frekvencija. Super FM.

0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl Super jutro.
1: Pa dobro jutro, super ljudi. Evo nama petka, 7. avgust, trenutno prijatno napolju i verovatno će samo danas, samo u ovom trenutku biti prijatno danas, ali dobro, bitno je da smo mi stigli do kraja ove radne nedelje i da počinje još jedno Lidl Super jutro, a u naredna 3 sata Stefana i Nikola vam prave društvo, samo što će Nikola da stigne za koji minut, pa da krenemo zajedno i u razbuđivanje i u razne neke priče. I znate već i sami da vas svakog petka na Super FM očekuju i Big Bang Super asocijacije i Vinyl Friday, ali pošto je tek 7 sati i 3 minuta, mi da krenemo sa onim lepšim i možda lakšim delom, malo da pijemo kafu, malo slušamo super muziku i da malo ćaskamo onoliko koliko možemo ovako ujutru, jer ima oni koji jako loše spavaju kad su ove vrućine, onda jako teško ustane, onda nam se ništa ne radi, ali dobro, petak je i leto je, pa nećemo nešto preterano da se žalimo na sve ove stvari, bitno je da smo tu i da počinjemo, pa ljudi, dobro jutro!

0: Super FM.
1: Pa lepo smo krenuli sa muzikom ovog jutra i ovog petka, ali to je tako na Super FM-u svakog dana u Beogradu na 107.9 kao i putem našeg online streama superfm.rs. I veliki pozdrav za sve vas koji sada krećete na posao. Nema gužvi nigde, stići ćete lagano, bez žurbe, sad je i prijatno vreme, pa lepo da se otvori prozor i malo da se pojača muzika, jer ovo je super stvar.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
4: Sve je super!

0: Cineplex.
1: Cineplex, super preporuka.
0: Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte film Spider-Man, Novi dan. Prošle su 4 godine od kako smo se poslednji put susreli sa našim prijateljskim herojem iz komšiluka. Peter Parker više ne postoji, ali Spider-Man je u vrhunskoj formi, dok brine o bezbednosti Njujorka. Sve ide kako treba za našeg anonimnog heroja, dok ga neobičan niz zločina ne uvuče u mrežu misterije sa kakvom se do sada nije susreo. Spider-Man, Novi dan, čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Lidl, super jutro.
1: Idemo dalje sa gužvama u saobraćaju. Jeste malo čudno za 7. avgust da ih ima, ali u zadnjih par dana, da li to neka smena turista, da li šta, ja ne znam, ali se pojavljaju gužve, a to inače nije slučaj do početka septembra.
2: Da, dobro jutro i od mene, turista ili avanturista?
1: Pa ne znam kako da nazovemo ovo što se dešava u vožnji kod nas.
2: Ili si turista ili si avanturista. Da, imamo na autokomandi onako... Naročito ova deonica autoputa dole, s obzirom da su ovi radovi dalje u toku,

0: prolaze, zimi prolaze.
1: Uf, joj, zima, nemoj da, jeste da je vrućinčina.
0: Ne, Zdravko Čolić mi je u glavi.
1: Znam, ali kad reče zima, jutros kad sam ustala je bio mrak.
0: E da, to je sad malo ovako zanimljiv moment.
1: Zato što, kao, ovih dana sad, ja sam milion puta rekla, ja jedva čekam zimu, ja ne mogu više ovu vrućinu, a onda sam ustala za posao i videla da je mrak i kao,
0: nije okay, ti se baš videlo.
1: Ne, ovo će trajati do januara i ne sviđa mi se.
0: Da.
1: Ali dobro, te vrućine su tek najavili da će biti manje više ceo avgust, pa to nam je što nam je. Trenutna temperatura u Beogradu 24, to je korektno.
0: Jeste, stvarno. I korektno je bilo i za spavanje. Ovaj. I ne znam da su bile korektne ove kapi, juče 4,5 kapi je palo ovde.
1: A, jel si video?
0: Pa da, ono gore se nešto kao onako poprilično zamutilo nebo, ja rekao, sad će se spoji, razumeš, nebo sa zemljom i zemlja sa nebom, da će biti neka oluja, ali na kraju ništa, malo dunulo. Ne znam u stvari da li u drugim delovima Beograda bilo nešto više ovaj, kiše, ali ovde makar na Novom Beogradu, gde sam ja bio baš onako tanko.
1: Pa mislim da nije bilo nigde da se naoblačilo i tako je nešto i pisalo, čak su uboli tu vremensku prognozu. Juče sam čitala kao, doći će to naoblačenja i bit će vetra, ali neće biti padavina. Danas kažu možda neke padavine i sad ću da ti kažem otprilike kada negde oko šest, između 6 i 7 možda neka kiša.
0: Da.
1: I to je to, ali za vikend blago zahlađenje, subota 32, nedelja 33.
0: Pa eto, ako ništa drugo.
1: Ako ništa drugo,
0: ako
1: malo
0: ćemo. Ako ništa drugo, da, malo ćemo da se, ovaj, pa, ne znam kako da kažem, nećemo da se rasladimo, ali bit će nam, uslovno rečeno, možda malo prijatnije kada su temperature u pitanju, a kada ste vi u pitanju i ovaj saobraćaj, ukoliko negde postoje neki problemovi, pišite nam ukoliko želite. A mi vam želimo srećen put na putu do posla, vrtića, možda su neki krenuli na odmor.
1: Vama posebno želimo lep provod, da se lepo odmorite, pa od septembra idemo jako s gužvama.
0: Slušate Lidl Super jutro.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Beba prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
7: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
8: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada, Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
9: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
10: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
11: Sve je super.

0: Vesti.
1: Brza pruga između Beograda i Budimpešte trebalo bi da bude puštena u putnički saobraćaj na jesen, najavljeno je posle sastanka ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Aleksandre Sofronijević sa mađarskim ministrom za saobraćaj i javne radove Davidom Vitezijem u Subotici. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 93 saobraćajne nezgode u kojima je poginulo troje, a povređeno je 45 lica. Zbog predstojećeg vikenda i letnje turističke sezone danas i narednih dana očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, naročito na glavnim koridorima i putnim pravcima ka turističkim centrima, pa se apeluje na sve da planiraju putovanja tako da pre početka i tokom vožnje budu odmorni, da se prave redovne pauze ukoliko je u pitanju duže putovanje, jer je umor češći kada su ekstremno visoke temperature. Partizan je sinoć ubedljivom pobedom od 3:0 nad Tobolom u Humskoj napravio veliki korak ka plasmanu u play-off kvalifikacija za Ligu konferencije.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 26 stepeni.
2: Slušaj, Super FM radio.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs. I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 6. avgusta. Sveži ćevapčići 1,2 kg 599,99. Domaća lubenica 1 kg 19,99. Pikok budimska kobasica XXL 600 g 619,99. Lidl, isplati se.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Od 19. do 23. avgusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest. Vrelo leto i najjači line-up. Baby Lasagna, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Pussy, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
6: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: 8 sati 28 minuta trebalo bi da smo se već razbudili, da smo već krenuli na posao, osim onih koji naravno danas možda ne radi ili su spojili neki vikend ili se pripremaju za odmor, ali svakako pola devet, tako da svi smo budni, svi smo tu i taman onda da iskoristimo priliku da vam najavimo nešto što nas očekuje uskoro, odnosno od 19. avgusta, a to je Zemun Fest koji će trajati sve do 23. a program sve i svašta.
2: Evo, tu sam, da. Kad pričamo o programu, što bi se reklo, za svakog po nešto.
1: Ali baš, da.
2: I filmovi, i muzika, i radionice na predivnim lokacijama u Zemunu. Zaista ćemo moći da uživamo tokom ovog avgusta. Nadamo se da će do tada malo i ova temperatura da se smiri, da se stiša, da neće biti ovoliko toplo.
1: Pa bilo bi lepo da bude tako, ali opet, znaš kao, leto je, pa iskoristiš, nije problem. Pogotovo kad voliš nekog od ovih izvođača, onda nije problem kad je 50
2: istina,
1: stepeni.
2: Istina. Između ostalog, Party Breakersi, EKV, Deca iz vode, Regina, Nipple People, Devito, Husi, Edo Majka, Dr. Nele, Karelić, Cotton Pickersi, Baby Lazanja, Dva Soma. Sve možete ispratiti i na njihovom sajtu i na Instagram profilu Zemun Fest od 19. do 23. avgusta na predovim lokacijama u Zemunu, družimo se, gledamo filmove, slušamo muziku, jede se kavijar, pije se džin, ima se para, ima se s čim.
1: Nikola sve rekao, a da dodam još samo da ćemo mi sledeće nedelje imati neke karte za vas, tako da ako neko nije nabavio, mada sad ko želi da kupi, mislim da su još uvek nešto snižene.
2: E, ali bili su do 5. avgusta je bila 50% popusta, to znam, sada da li su umeđu vremenu još nešto produžili, nisam siguran, ali svakako Zemun Fest od 19. do 23. bit ćemo tamo zajedno da uživamo i ove godine u Zemunu.
1: Tako je, vidimo se u Zemunu.

0: marketing 011 728 179.
1: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige, eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
0: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
2: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Milbona mini mozzarella, 125 grama, 154,49. Pikok kulen u komadu, 300 grama, 399,99. Pilos pavlaka za kuvanje, 500 mililitara, 249,99. Lidl korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
3: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
4: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo, kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
5: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
4: Konja.
5: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
4: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
6: Sve je super.

0: Dobro jutro, slušate Lidl Super jutro.
1: 8 sati 52 minuta. Nešto se razmišljam, koliko vas koji slušate Super FM muči muku svako jutro šta doručkovati. Evo mi ovde na Super FM-u, ja mislim svakog jutra se premišljamo, razmišljamo, pa nešto odlažemo, tu odluku da donesemo, šta doručkovati? Prosto pitanje, težak odgovor. Šta vi kažete?

0: Lidl, super jutro.
1: Pa jeste super jutro, nekako lepo vreme, petak, još milina jedna, neki idu na odmore, neki se vratili sa odmora, ali sve u svemu stvarno super.
2: A gde su tu vašari?
1: A gde su tu
2: Mene
1: vašari?
2: To zanima, pored ovih čvaraka i kavurme, gde su vašari? Sezona vašara već uveliko u toku i moram da priznam da nisam ove godine bio ni na jednom, tačnije dugo nisam bio na vašaru. Gledam samo po društvenim mrežama kako ono izlaze snimci sa vašara i ne može da ti ne izmami osmih, razumeš?
1: Pa jest, ima svašta.
2: Pa ima šta hoćeš, na vašarima šta hoćeš. I sad ne znam da li ste vi skoro bili na nekom vašaru i kako ste se proveli i gde ste bili. Ono što vidim ovde na kalendaru vašara, predstojeći, da, ima predstojeći vašari. Predstojeći vašari sutra, to je... koliko vidim, 8. avgust, je li tako?
1: Dobro.
2: Da, 8. avgusta je vašar, na primer, u Aleksandrovcu.
1: Dobro.
2: Pa onda imamo 9. avgust vašar u Jagodini, takođe 9. je Mionica, to je ovde Valjevo, je li tako? I sad predstojeći vikend, ovo je samo seku... Aha, ovo je već sad, da, ovo je za vikend, ali imamo sledeće nedelje, doduše radni dan je u pitanju, ali kapiram da svi... žitelji tih krajeva ili da. Okoline dolaze. 11. Kučevo, 12. Leskovac, 15. Trstenik i tako dalje. Ne znam, jesi bila skoro na vašaru?
1: Ja sam bila prošle nedelje na vašaru, odnosno 4. pošto je kod nas u kraju na navali Marije Magdalena crkva.
2: Dobro.
1: I tad je vašar.
2: Dobro.
1: I taj vašar, dobro, ajde, promenio se zadnjih tipa zadnjih 15 godina je drugačije, ali dalje ista varijanta.
2: Ja ceo fazon sve imam.
1: Imaš ringišpil, imaš šećernu vunu, imaš Dobro. One lizalice, imaš one balone i one što od pene i imaš da kupiš one helijumske i sve i muzika trešti.
2: Ali ima ljudi?
1: Ima. Ima i to nam dolaze ljudi zapravo iz okoline, mislim, meni je super što ljudi vole, jer tu im žive tipa ili baba i deda, ili su išli kad su bili mali i svi
2: dobro,
1: dolaze.
2: A dobro, tradicija, znaš, ima tradicija, ono, poštuje se u zavisnosti od kraja, od mesta...
1: Da, meni je lepo, iskreno ja baš volim i nekako po detinjima, ako što si stari to ti bude zanimljivije i ima ih i sada, evo sad, ali ja moram da prokomentarišem kad je veštačka inteligencija u pitanju, baš smo pitali vašari u Beogradu, piše da nema vašara u Beogradu, međutim svaka opština ima svoj vašar i isto tako nas krajem ovog meseca očekuju u Rakovici i to je baš veliki vašar stvarno, čak imaju i šator sa muzikom.
2: Aha, ceo dakle fazon.
1: Da. Tako da ima vašara, sad ja ne znam ko je od vas bio poslednji put, gde ste bili, ali ima ih. I...
2: javite 065-828-1079, ali ovo neko pisao, ali bio možda na nekom vašaru. Dobro. Dobro, ovo je sad već tradicionalno, trebali ste doći u Šabac na vašar za nekih mesec i po dana, da, taj šabački čuveni je u septembru.
1: Jeste, nešto druga polovina septembra, koliko znam, ali nikad nisam, mogu
2: da,
1: se isplaniram.
2: Da, nisam, ali to je stvarno ono, baš, ne znam... reda veličine, ozbiljna organizacija.
1: Prvo to, pa 10 mjesta prazno postali baš.
2: A jeste, jeste, tu je onako baš visok nivo svega i svačega. Eto, ako ste bili na vašarima ovog leta ili ako ćete ići, izvolite, javite da vidimo kakvi su ovogodišnji vašari na raznoraznim mestima širom naše zemlje.
1: Tako je, gde ima, šta ima, pa da svratimo i mi.
2: Da. Super muzika, super frekvencija. Samo slušaj Super Radio. Samo slušaj Super FM.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zdravoluk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
2: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
1: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
2: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
3: Da i vaš mač zasija, Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i, 066 60 90 696.
1: Urološki centar Beograd.
4: Beba prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
0: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
5: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super Jutro.
1: Tu smo još malo, pola deset, Lidl Super Jutro u toku i malo pre smo pričali o vašarima u Beogradu i u Srbiji, naravno i dobili smo poruku od Jelene, kaže u Zaječaru se održavaju tri vašara godišnje i svaki traje po nekoliko dana, ima prolećni, letnji i jesenji, tako da ovo zvuči kao poziv za ovaj na jesen.
2: Čuo sam da je dobar vašar i u Žagubici, ozbiljno, nisam bio istočna Srbija, ali čuo sam da isto imaju ozbiljan vašar. Ove, idemo na vašar, na vašaru sviraće i svi tako dalje, da. Ove, da, što se vašara tiče, lepo se provedite ukoliko idete na neki od predstojećih vašara i po Srbiji i okolini Beograda i generalno stvarno onako može bude zabavno dosta na
1: može,
2: vašarima.
1: Može, može.
2: A zabavno je i petkom na Super FM-u u sklopu Big Bang Super asocijacija i ovog petka se igramo sa vama. Čita ova nedelja u znaku brenda Skull Candy, fenomenalne slušalice Skull Candy iz Big Banga, direktno stigle, tačnije stići će, ali ih delimo tokom ove nedelje, tako da ukoliko želite da ih osvojite, budite danas sa nama popodne, Big Bang Super asocijacije, vi se javite, birate vašeg super igrača, on izađe iz studio ili ona, damo vam pet reči, daj i Stefi da probamo sa ovih pet
1: da odradimo
2: reči. Ajde, da odradimo jednu probicu.
1: Evo ovako, test, to ovako ajde. Izgleda. Nikola ne. Je pozivač u ovom slučaju, a ja ću da budem ovde ovo što...
2: Ajde. Ja da, ti to i ja sad ti mi kažeš šta?
1: Baletanke,
2: ja kažem na baletanke, a ne smem balerina zbog...
1: Pa ne smem.
2: A?
1: Pa ne smem.
2: Kao koren reči,
1: pa ne može.
2: Obuća, ajde dalje. Šta biste vi rekli u stvari na baletanke, to je poenta priče.
1: Da, onda imamo bore.
2: Bore, lice.
1: Dobro, cirkon.
2: Cirkon, za cirkon.
1: Zub.
2: Pa u glavi mi je, da. Ne, za zlato bih rekao zuba.
1: Da,
2: za cirkon. A za cirkon, pa može to da bude kao, ne, mislim, nije nakit, ali
1: kamen.
2: Nešto.
1: A to je dragi kamen, valjda, tako spada, ne znam.
2: Ne znam šta bi za cirko rekao, ajmo dalje.
1: Jastuk,
2: spavanje.
1: I jorgovan.
2: Jorgovan, pa sveće.
1: Pa da. Dobro, nije ovo bilo loše.
2: Ne znam šta biste vi rekli, ali poenta da kažete pet od pet, tačnije pet vaših i pet naših asocijacija da se poklope. U tom slučaju osvojate Skull Candy sluške, a onda posle Big Bang Super asocijacija, popodne još jedno izdanje Vinyl Friday-a.
1: Jeste, Vinyl Friday, uživo muzika sa ploča, 2 sata od 5 do 7 i navikli ste kao i do sada uvek fenomenalni DJ-evi, ovog puta DJ Pepe, tako da pripremite se da ovaj petak bude stvarno super. Sad tek lagano ulazimo, onako budimo se,
2: pa
1: to
2: da.
1: Onda posle počinje ludilo.
2: Pa kako drugačije, sve to super muziku za super ljude na najslušanijem radiju u Beogradu. Dobro jutro!
3: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
4: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
5: Prva reč za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
5: Oho, Jadrankice!
2: Luda kuća od petka, majke.
1: Uređu yes. Petka.
5: Javi se Jadranka, halo, sigurno neko zove.
3: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Skull Candy, bežične slušalice. Big Bang super asocijacije.

0: marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 6. avgusta. Sveži ćevapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaća lubenica, 1 kg, 19,99. Pikok budimska kobasica XXL, 600 grama, 619,99. Lidl, isplati se.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
4: Obezbedi svoje mesto na vreme.
5: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
6: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
5: Konja.
6: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
5: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
7: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
8: Sve je super.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: E pa to bi bilo to za ovaj petak i za Lidl Super jutro.
2: Lidl, Lidl, super, super, jutro, jutro. Da, što se nas tiče, mi odosmo da pa popijemo još neku kafu, da nešto doručkujemo. Oni koji su se smislili šta će svakako da doručkuju.
1: Ali ti nisi neki jedan od njih.
2: Pa nisam, da. Ja nisam jedan od njih. Još dosta super muzike na Super FM-u. Ostanite i u Super FM-u i čujemo se mi već neki dan.
1: Čujemo se neki dan od 12 Big Bang Super asocijacije, onda i Vinyl Friday, tako da želimo vam lep petak, lep vikend, pa se slušamo od ponedeljka. Ćao!
2: Ćao, ćao!
0: Za super početak dana, Lidl Super jutro.
3: Lidl Super jutro.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
6: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
7: Od 19. do 23. avgusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest. Vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Pussy, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
8: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Spider-Man, Novi dan. Prošle su 4 godine od kako smo se poslednji put susreli sa našim prijateljskim herojem iz komšiluka. Peter Parker više ne postoji, ali Spider-Man je u vrhunskoj formi, dok brine o bezbednosti Njujorka. Sve ide kako treba za našeg anonimnog heroja, dok ga neobičan niz zločina ne uvuče u mrežu misterije sa kakvom se do sada nije susreo. Spider-Man, Novi dan, čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

super muzika za super ljude. Super FM.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 6. avgusta. Svežiće vapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaća lubenica, 1 kg, 19,99. Pikok budimska kobasica XXL, 600 grama, 619,99. Lidl, isplati se.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
5: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Ben Killen,
6: Living After Midnight,
5: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
7: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo okreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
8: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
7: Konja.
8: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
7: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
9: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
10: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
2: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms. Uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
8: Obezbedi svoje mesto na vreme.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 6. avgusta. Sveži ćevapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaća lubenica, 1 kg, 19,99. Pikok budimska kobasica XXL, 600 g, 619,99. Lidl, isplati se.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
4: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač. Vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač. Za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
5: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: Pa tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Skull Candy, bežične slušalice. Big Bang super asocijacije.
5: Sati 6 minuta, dobar dan svima, dobrodošli u nove Big Bang super asocijacije i ovoga puta jedna trojka koja, mislim, nikada nije igrala ove super asocijacije.
6: Super, pa ovo je sad super kup.
5: Da, ovo je kao prvo, drugo, treće, četvrta liga, svi zajedno smo to.
6: Ne, ovde su pobednici.
5: A, taj fazan, da. Evo, imali ste prilike, čujete, danas jedan od super saigrača sa vama je Pop.
6: Sam se izvinjam, samo, ko je stavio ovo, pa niste ni Jovana Jeremić, brate, šta ću
5: imati? Da, jesmo to.
6: Dušek na
5: stolici. Pa nisi Jovana Jeremić, ali imamo mi Stefanu koji uvijek stavio neke dušeke tu.
6: Da.
5: Sve si posljednje. Sa vama, dakle, jedan od super saigrača Pop, drugi super saigrač Dimitrije, na koga ste navikli svaku petka.
7: Yes.
5: I ja sam tu tokom ovog leta. Tako da, hajde da se igramo.
7: Hajde da se igramo. Današnja nagrada u Big Bang super asocijacijama Skull Candy, bežične slušalice, bubice. Bubice su ove u pitanju. Vidi kako izgledaju, kao...
6: Ja, nevidljive su, ja ih ni ne vidim.
5: Dobro, ti nemaš tu priliku.
6: Za ove Skull Candy... Slušalice su najsrećniji Danko i Luk. Dva robota naša, oni to vole. To. Ovaj nosi ove naočare za snimanje. I...
5: Pa dobro, iskreno...
7: Danko je modern.
6: Danko je Amerikanac.
5: Iskreno, svi koji vole zvuk, koji vole tehnologiju, čuli su za Skull Candy, koji je poznat po slušalicama, Bluetooth zvučnicima i sličnim stvarima, tako da ako razmišljate šta biste trebali da uzmete, treba vam bilo kako ozvučenje, proverite prvo Skull Candy, eto, raspitajte se, recenzije na internetu za Skull Candy su generalno sjajne i upravo jedne od njihovih fantastičnih slušalica imamo danas na repertuaru koje ćete se potruditi
6: da
5: osvojite.
6: Ja moram da pitam, izvinite. Gledaš recenzije?
5: Da.
6: I ti, gledaš recenzije?
7: Ponekad.
6: Okay. Ne, pitam samo.
7: Ne, ja ste samo teo da kažem...
5: Pa ti pitaš Luku, tako da i slušaš recenzije.
7: To je to, da. To je Wikipedia. Uglavnom, imali smo mi već priliku da delimo Skull Candy proizvode i slušalci su javljali da su stvarno bili zadovoljni. U principu, verujem da će nam javiti i ovi novi koji danas osvoje, a to će biti neko od vas 011-649-179, pa da počnemo.
5: Ajmo lagano, sve znate, ko ne zna, ko se prvi put igra, neka kaže da mu objasnimo. Dobar dan, ko je sa nama?
8: Dobar dan, dobro
5: je telefona. Dobro, malo vas teško čujemo, jesmo na nekim speakerfonu ili?
8: Evo, gasim radio prvo susten.
5: Pa dobro, logično, da. to pogledujem.
7: Pametno, nema šta.
5: Dobro, Dušica, kao prvi takmičar, igrali ste sa nama?
8: Jesam ranije.
5: I jeste bili na nekom tragu osvajanja
8: nečega? Jesam i to sa Popom i sa Jasom. Sa Popom,
6: osvojili ste sa mnom, a?
8: Jesam.
6: A šta?
5: Kup.
8: Toster. Davno je to bilo, davno.
6: A dobro, nema problema.
5: Dobro, onda pošto ste se već igrali, sve znate, izvolite, birite Pop, Dimitrije ili Danko.
8: Toster.
5: Dobro, naravno, idemo istom metodom, istom logikom.
7: A samo što se namestio, što je podigo noge ovaj.
5: Samo što je skinuo jastučić. Ajde ovako, da počinjemo. Prva reč za vas, Dušice, je traka.
8: Traka?
5: Da.
8: Ajde, kosa neka bude.
5: Pa da. Pa mislim da će i Pop reći trčanje.
7: Ima Pop dosta kosa.
5: Da. Tabela?
8: Tabela... To sad, da li da kažem Excel? Da li da kažem podatak?
5: Ja, mislim, ajde recite vi šta mislite, negde... A za Dimitrija i Popa mislim da bi rekli faznu Superliga.
7: A ne, kakva Superliga?
8: Može.
5: Ne.
7: Nema ništa to, recite nešto svoje.
8: Neka bude tako.
5: Futbol, eto, šta?
8: Futbol neka bude, tabela.
5: Dobro, ajmo dalje. Treća reč, bar. da vam više ne pomažem. Ja.
8: A piće? Može, piće.
5: Piće, dobro. Slovo?
8: Slovo, da li da kažem zakon ili azbuka? Ajde.
5: Što se Dimitrije nešto nervira?
7: Ne, ne, nerviram se, nego bi ja tu možda rekao samo A.
5: Dobro, ajde.
8: Ne, ja ću da prost. Kažem azbuka.
7: Azbuka, dobro. Ne, azbuka je najrealnija, ali...
5: Nota, poslednja.
8: Nota, do.
7: Šta?
5: Do. Do, kao do, re, mi, fos.
8: Muzika, neka, muzika, muzika.
7: Muzika, pa normalno.
5: Dobro, još evo, da smo se razumeli. Ajde, zove samo Popa, ne vidim da je otišao. Dobro, muzika... Znači imamo kosa, futbol, piće, azbuka. Dobro,
7: nemoj
5: dobro,
7: da mnogo, pričaš. Dobro,
5: ušutao sam se pre nego što si otvorio vrata. Ajmo, Pop je spreman. Vi sada, Dušica, naravno ćutite. Pa da krećemo lagano.
7: Ajde.
5: Prva reč za tebe, Pop, je trak.
6: Pojma nemam, brate. Dobro, ne naspavam sam, posle utakmice sam gledao ponovu utakmicu.
5: Pa dobro, ima se u čemu duživaš.
6: Da, ajde druga.
5: Tabela. Ajde, kad si već uživo, ovo sam ja pokušao malo pomogne. Da ide na tvoju varijantu.
7: Sad će ovo vidimo da si pomogu.
5: Nisam nikako.
6: Tabela.
5: Da.
6: Fudbal.
5: Bravo.
7: Tako je, dobro, ipak si pomogao. Ipak si, dobro, sad si malo i aludirao.
5: Pa ne znam
7: to,
5: šta
7: će, okay.
5: Znam da neće reći Excel. Pazom.
7: Da, naravno.
6: Što neću?
5: Pa, onako.
7: Zato što se kaže Excel, a ne Excel.
6: Da, nisam se ni setio to postoji.
7: Nema veze.
5: Bar.
6: Šta?
5: Bar. Bar. Bar.
6: Escobar. Šalim se. Bar.
5: Da. Pa,
6: Luka, brate.
5: Šta?
7: Šta?
6: Luka bar.
7: Luka.
5: A ćeš ozbiljno to? Ja ne, nije mogu to žena kaže.
7: Ja mislim, je li to tvoja asocijacija? Luka bar. Luka.
6: Bar.
5: Aj, logično.
7: Ne, Luka ide u Herceg Novi, bar drugi.
5: Aj, požuri samo. Pusti ga, ajde. Dosta smo mu pomagali.
6: Aha, bar kao...
5: Bar kao najlogičnija stvar šta...
6: To piće,
5: bro. Tako, brad. Ajmo dalje, slovo.
6: Šta?
5: Slovo.
6: A.
5: To je rekao Dimitrije. Ali nije.
6: A šta, ko je to?
5: Pa, azbuka, logičnije. Ja ne mogu da verujem Dušice da je on išao on Dimitrijevom logikom, tako da...
7: Dosta... Nisam ovo očekivao.
6: A šta je bilo prvo? Šta je bilo prvo?
5: Prvo je bilo kosa, pa logično traka za kosu.
6: Šta kosa? Ko je prvo reč?
7: Traka.
5: Traka.
6: Aha.
7: Ona je rekla kosa.
6: Ja, pa rekao trčanje, brate, sigurno. Pa pogledaj mi kose koliko imam, pa koristim, znaš.
7: Upravo to.
6: Izvini, idu to.
5: Čujemo se, imaš prilike još dva put.
8: Probaću, čao.
6: Za tobom su dva puta.
5: Baš tako. Ajmo mi ljudi dalje, 011-649-179, dakle Skull Candy, slušalice danas nagrada, a sa nama...
6: Ej, još jednu stvar, brate, ako kažem i pogrešim, pogrešio sam, nemoj navoditi sad da ispašće, pomožemo neko.
5: Pa tačno, dobro,
7: ima malo.
5: Ali se jaš neko teško asocijacije.
6: Dobro je, mirotvorce, ajde.
5: Što sam mi čuo, što sam mi tako preko monitora, ne vidim to uopšte. Hvala, dobar dan, ko je sa nama?
3: Dobar dan, Stefane.
5: Stefane, šta radiš?
3: Evo, trenutno ovdje u prevozu.
5: Znači preživljavaš jako? Trenutno.
3: Preživljavamo, tako.
5: Dobro, guže nema?
3: Nema.
5: Ajde.
6: Para ima?
3: Pa, nema.
5: Ajde, dobro.
6: Ali ima nešto?
3: Nek ste vi nama komšije danas sretni, lep dan, sinoć, pa lepo bilo.
6: Jeste, brot. Iznenadili smo se i mi.
7: Da.
5: Da. Eto, lepo i od tebe. Izvoli, Stefane, Dimitrije, Pop, Danko.
3: Ajde, može Dimitrija da promo, nismo nikad.
7: Ajde.
6: Bitno je da kod tebe nema da nema.
5: Ovako, prva reč za tebe je prsten.
3: Prsten?
5: Da.
6: Cet.
3: Robija.
6: Može, brot.
5: Hoćeš da upišem to ili?
3: Ne, ću sami se, ajde.
6: Ceca, zašto nosiš prsten moj? Ne, to je Miroš Korić.
5: Ne znam ošte na koju aludiraš.
6: Ma zašto nosiš prste moje?
5: Ne znam, ošte nas. Šta si rekao, svadba?
3: Ajde, svadba, to je venčanje, kako ćemo to...
5: No, prihvatit ćemo, ajde, svadba i venčanje.
6: Šta si ti ovdje izmislio ova pravila, brate?
5: A ne izmišljam, nego svadba i venčanje.
6: Svadba i venčanje, pa nije, brate, ako reč, asocijacija na svadbu, venčanje je drugo, svadba je... To ljudi, venčanje je u crkvi.
5: Jesto,
6: brate, ta glumiš ti, čoč.
5: Tabure.
3: Ajde, nek bude svadba, ajde.
5: Dobro, ostavio sam ja već sada. A, tabure?
3: Tabure, pa stolica. Ajde.
6: Pišo, reč.
5: Stolica, dobro. A, poklon?
3: Rođendan.
5: Dobro, to je logično. Narukvica?
3: Nakit.
5: Nakit. I polica? O, nisu laki reči.
3: Polica?
5: Da.
3: Ajde, TV.
5: TV, dobro. Imamo dakle, prsten, svadba, tabure, stolica, poklon, rođendan, narukvica, nakit i TV. Dobro, ajmo Dimitrije. Jesi osvajao Stefi nešto?
3: Jesam prije ranije.
5: A, dobro. Šta je bilo to što si uspio da sve što...
3: Bilo je da neki petrešćivat, bilo je ovaj penali sa Kalinićem i tako sad.
5: Oh. A, ti si tu jedan od odlučenika.
3: Da, da.
7: E, evo mi, ajde.
5: Ajmo, prva reč za tebe, Dimi, prsten.
7: Prsten? Prsten veranički.
5: Eto, pade na
7: prsten. Ali moguće, šta je on rekao?
6: Svadba.
5: Pa, dobro, i to je.
7: Tematika isto.
6: Pa je bilo ili venča. A nema tematike, šta je rekao? Jeste vi normalni, okvarite ovu igru.
7: Dobro.
5: Ti treba budeš srećan kao dobra igra, gleda da je utakmiš.
7: Predrag je malo nervozan.
5: Šta bi rekao na drugu reč tabure?
6: Predraga nervira, glupo.
7: Tabure sedenje.
5: Sedenje, dobro, on je leko stolica, tako da bi...
7: Pa, on je pogrešio.
5: Čujemo se. Ćao.
3: Ćao.
5: A, dobro. Mi smo započeli ove asocijacije, Skull Candy, Bluetooth, slušalice, ovog puta nagrada, zato idemo prvo na malo marketinga, pa se vraćamo vrlo brzo.
0: Big Bang, super asocijacije. Super radio. Super FM. Marketing 011-728-179.
9: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna. A opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
10: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
11: Tata! Imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
10: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
11: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
12: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
10: Urološki centar Beograd.
13: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
14: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
15: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Milbona mini mozzarella. 125 grama. 154,49. Pikok kulen u komadu. 300 grama. 399,99. Pilos pavlaka za kuvanje. 500 mililitara. 249,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
16: Od 19. do 23. avgusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest. Vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Pussy, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode.
17: Ulazite su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
18: Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms. Uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
19: Obezbedi svoje mesto na vreme. Sve je super.
20: Cineplex.
19: Cineplex. Super preporuka.
20: Super preporuka.
17: Ove nedelje pogledajte film Spider-Man Novi dan. Prošle su 4 godine od kako smo se poslednji put susreli sa našim prijateljskim herojem iz komšiluka. Peter Parker više ne postoji, ali Spider-Man je u vrhunskoj formi dok brine o bezbednosti Njujorka. Sve ide kako treba za našeg anonimnog heroja, dok ga neobičan niz zločina ne uvuče u mrežu misterije sa kakvom se do sada nije susreo. Spider-Man, Novi dan, čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
1: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
2: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
3: Pa ajde, ja sam nek izađem.
2: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
4: Ajmo. Prvo reš da tebe su makaze.
2: Šišanjem.
4: Oho, Jadrankice!
5: Luda kuća ovog petka, majke.
2: Uređu yes. petka.
4: Javi se Jadranka, hvala, sigurno neko zove.
1: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Skull Candy, bežične slušalice. Big Bang super asocijacije.
5: Čuli ste, nagrada itekako odgovarajuća, pogotovo i za ove letnje dane, i mislim da ne postoji osoba koja ne bi voljela da ima Skull Candy bežične slušalice za ovo leto. Upravo se za njih borite, a mi vam pomažemo. Dimitrije Pop i Danko sa vama kao super saigrači, pa da nastavljamo. Halo, dobar dan.
6: Ponovo drugi put Dušica.
5: Dušica, ali imate sreće. Izvolite. Pa dobro, još da pogodite. Da li nastavljate pri prvom izboru pop ili idemo na druge?
6: Pop. Ajmo. Neka izvine.
4: A jobo se, okej. Okay.
5: Voli čovjek. Ajmo ovako. Da vidimo šta kažete na kečap.
4: Kečap.
6: Kečap?
5: Da.
6: Aj dalje, ne znam, pizza ili paradajz. Aj dalje.
5: Trzalica.
6: Tara.
5: Dobro. Čekaj da pišemo. Nisam vas upisao. Dobro, sljedeća reč je sunce.
6: Leto.
5: Dobro. Logistika.
6: Logistika.
7: Logistika.
5: Ja mi je da čak Popova reč. Ali, ne znam.
6: Ajde sledeću, samo malo nešto da probam da logistika.
5: Pišek.
6: Pišek, semenke.
5: Dobro, to mu dođe logično. Imamo kečap i logistiku.
6: Kečap, šta biste mi vi rekli, paradajz ili pizza?
5: A, bukvalno je 50-50.
7: God, da.
6: 50-50.
5: Pa,
6: ajde, neka bude pizza.
5: Dobro. Neka bude.
7: Pišemo pizza i šta je ostalo logistika?
5: I još je ostalo logistika. A meni su to neki kamioni.
7: I meni to, ne znam.
6: Neka bude, ne znam, ajde, plan neki, planiranje.
5: Dobro.
6: Pa, planiranje.
5: Dobro. Ajmo, Pope. Sad ćemo da vidimo. Možda i uspete, mislim, mada nisu prelake reči, ali ajmo da počinjemo. Izvoli, Pope, prva reč za tebe. A dobro, ajde, čuješ me.
4: Koliko je agilan danas, koliko je lagan.
5: Da, nisam baš nisam lagan, baš sam ko Messi u Barceloni. Ajmo, ketchup.
4: ketchup, daj drugu. Ajde,
5: druga, trzalica.
4: Gitara.
7: Jest.
5: Sunce.
4: Leto.
5: Logistika. Ovo si ti veš rekao.
4: Brat, izgleda sad se zbunio.
5: Da, zvučilo je bolje tako.
4: A šta je ovo dalje?
5: Fišek.
4: Semenke.
5: Tačno, imamo 3-3, nisi daleko. Ajde, imamo kečap i logistika. Nisi loš.
7: Esi. Ajde.
5: Ova logistika jeste po meni baš teška malo, ali za kečap.
4: Šta logistika, brate? Logistika može da bude...
5: Sve.
4: Sve, neka... Kečap, a?
5: Da.
4: Pizza.
5: Ha, bro, ajmo, 4-4. Hoćemo li da nam bodemo 5-5 sa logistikom? Ako bodeš logistiku, zaslužio si i ti Skull Candy slušalice jedne.
4: Stvarno?
5: Da.
4: Se talimo vi desno, ja levo. logistika, podrška.
5: Nije.
7: Podrška. Znate, ali... Koliko je ovo sjajna reč. Ona je rekla žena plan, ti si rekao podrška, da. A sjajno.
5: A i jedno i drugo.
4: Šta je loše?
5: Pa jedno ništa, i drugo je logistika. Je. Plan i podrška mu dođe logistika.
4: Plan mi ne bi pao na pamet još.
5: Ali bravo, bravo.
4: To je još 8 sati, izvini, duci, sve sam bliži.
6: Sve najbolje.
4: Sreća.
5: Da, ako bude treći sreće, ajmo mi dalje da čujemo ko je sledeći na vezi. Halo, dobar dan.
8: Dobar dan.
5: Ko je sa nama?
8: Stefan, drugi.
5: A da li je moguće da uspevamo tako? Dobro, Stefane, ajmo, Billy. Dimitrije.
8: Ajde, možeš ti, Danko, ajde.
5: A, ovog puta ja sam tamo.
4: Vreme da izađeš i ti, brate, mnogo pričaš.
5: A, šteta. Evo, viš ne ustajem se.
4: Da. Čekaj da vidim.
7: Čekaj, stani.
4: Uđi, zađi vani, popni se na vrh, pa na dno, pani.
7: Jeste. Sve si dobro rekao. Ti, Stefane, jel si spreman?
8: Jesam, može.
7: Prva reč za tebe je voda.
8: Voda?
7: Jeste.
4: Budi mi voda.
8: Pa piće.
7: A normalno.
4: Pa, na...
7: Druga reč, sto.
8: Sto.
7: Sto. S-T-O.
4: Kao astal.
8: Da, da. A tu ne može stolice ili...
7: Pa ne bi trebalo jer ima koren reči, da. I tako dalje.
8: Pa da, da. Aj dalje pa ću da
7: vidim. Dobro, treća reč, piksla.
8: Piksla, cigare, pušenje.
7: Cigare ili pušenje?
4: Pa cigare.
8: Cigare,
7: logičnije, dosta. Mislim, nema veze. Četvrta reč,
8: da,
7: kašika.
8: Da. Pribor.
7: Dobro. I peta reč, papuče.
8: Papuče za pijac. A šta mi se za ovaj pijac?
7: Šta si rekao na kraju za papuče?
8: Može papuče otko znam bazen šetanje.
7: Papuče šetanje. Ajde, pišemo.
4: Brate, mene, ja, ti radiš.
7: Mislim, imaš dosta vrsti papuča, ali okej, okay. Ajde se vratimo na sto, pa možemo i na papuče možda.
4: Papuče leto, brate, ne znam.
8: Pa da, možda najbolje da što kaže Popa, nek bude leto papuče, a sto nek bude... A,
4: ubrat, to je to prosta reč.
7: Apsolutnih. Ili 200.
8: Sto nek bude... Barski.
7: Kakav?
8: Barski.
7: Ništa, pišemo barski sto i...
4: Na zonu živo interes, sad će Danko.
7: Sada. Ej, mene zanima, sad ćemo da vidimo. Zove ga, mašinu, gdje je?
8: Biće, teško.
4: A ti pusti...
7: Danko?
5: Dobro, ajde, izvoli.
7: Prva reč, voda.
5: Pa može više, ajde, sledeća.
7: Druga reč, sto.
5: Jelo.
7: On je rekao barski. Ja sam znao da će ovde se promaši.
5: Čekaj, ajde stavi, šta je bio što na prvo? Voda pići.
7: To bi pogodio, treća reč piksla. Okay.
5: Cigara, dobro.
7: Četvrta kašika.
5: Super,
7: čovjek. On je rekao pribor i peta papuče. Šta bi rekao za papuče?
5: Trčanje, šalim se, leto.
4: Leto, bravo.
7: Da, Stefane, ništa. Probaj ti treći put, pa ako dobiješ vezu. Ćao. Idemo mi dalje. Halo, dobar dan.
9: Dobar dan.
7: Ko je sa nama?
9: Đole ovde.
7: Đole, ti si se igrao pre, jesi?
9: Jesmo, igrali smo se više puta.
7: Dobro, jesi imao priliku nešto da osvojiš?
9: Pre 3 godine je bilo tako.
7: Dobro, da, ok, da. Evo prilike da osvojiš Skull Candy bežične slušalice. Koga biraš, Danko, poput Dimitrije?
9: Ajde s tobom da si igramo. Obećali smo da ćemo da rešimo ti ja.
7: Jer jesmo, ajde.
5: Ajde, ono što se obeća mora da se ispuni, dobro, da čujemo prvu reč, kako za tebe ide. Ovako, kesten. Jel me čuješ?
9: Ajde, čujem, nego razmišljam da li ću pire, da li ću drvo, da li ću šta ću, da li ću, ajde dalje. Potičemo da se vratimo na to.
5: Pire, a pa dobro, ima smisla. Otvor.
9: Dalje.
5: Što se nasmeo? Ajmo dalje. Patak.
9: Patak?
5: Da.
4: O, popis.
9: Pa popeš, šta? Patak, kao patak dača, šta?
4: Recimo, brate.
9: Patak.
5: Čekaj, nema ličnih imena.
4: Imaš... A šta pa je, brate, nema li, da, inače se lično Patak Dača zove.
5: Zove, to je lično ime.
4: Kad se rodile Pačići su mu dali ime Patak Dača.
5: Jeste, on je koga napravio.
4: O, maj.
5: Ajde, Đole. Znači, šta si rekao na Patak?
9: Nisam ništa rekao, ubili ste me sa pojmovima. Ajmo dalje.
5: Pertle, evo ti malo lakše.
9: Pa obuću.
4: Zatvor.
9: Patike, može cipele, može obuću.
4: A može i zatvor.
9: A to skidaju tamo. Pa da. Nećemo.
4: Skidaš sam, ne skidaju ti.
9: Jel patike i cipele, ako on kaže cipele nije i obuća, onda nije isto.
5: Da, pa i cipele i patike i obuće su neko sva tri različita pojma.
4: Ali obuće
9: pa
4: kao...
9: Pa nek bude obuće.
5: Obuće, kao univerzalno. Dobro, Četka.
8: Kosta.
4: Ide bre Pope.
5: Kosa, jel?
8: Da. Otvor, rupa.
5: Dobro, rupa.
4: Ciganka te kupa.
5: Imaš imaš kesten i patak. A to je kad imaš decu od 4 godine u okruženju.
8: Evo, ja sam odgovorio od njega, ali ajde, nećemo na radiju.
4: Ljubite, brat, samo rok.
8: Ovaj, nešto lupa, ovaj, da, čekaj.
4: Bravo, brate, naklon do poda.

0: Zna, pa stari romantik, ali neće on to reći, ali smo se baš slepo ismijali.
1: A, pa to je poenta, priča se malo zezamo, pa ko pobedi.
0: Ma da.
1: Ali ako ne pogodite, to ostaje nama.
2: Vidi, a Đole je već šampion.
3: Ste nešto veseli, a?
2: Da. Tako da, pa, potrudit ćeš se. Ajde.
1: Pa aj, veseli ste kući domaćine.
2: Ajde, kjesten.
3: Jeste, ne znam, dalje.
2: A, otvor.
3: Otvor.
1: Nije na to što mislim.
3: Pogodije.
2: Tačno.
3: Tačno.
2: Ajde, Dimi.
3: Nemam pojma dalje.
2: A, tako i on rekao, patak.
3: Patak?
2: Da.
3: Dač. Pa sve mi to da kažem.
1: Pa ja bih rekao, ali ovi neke korene spominju.
2: Ajde, sledeće.
3: Jo, dobro. Ali, znači, ok, čekaj, stani. Patak?
2: Da.
3: Sam pogodio patak?
2: Nisi, pa nisam njemu mogu... dozvolio to da kaže, ne mogu onda.
3: A ne mogu? Ajde. Aha, ok, šta je sledeće reč?
2: A, pertle.
3: Patike.
2: Nije.
3: Ali to, brate, je moguće da na patike ne kažeš?
1: Obuća je rekao.
3: Obuća.
2: Pa razmišlja
3: pa,
2: se brate, cipele
3: patike. Pa, brate, i sandale su obuće, ali nemaju pertle.
1: Ima logike, ima logike.
3: Čekaj, samo mi reci, molim te, kako ne može patak dati, šta je životinja? Patak, životinja.
2: Ne, nego, pa lično ime.
0: Pa lično ime, kao ne može, ja sam htio dati.
3: Čekaj, šta je rekao za patak?
2: Patak je rekao ptica.
3: Ptica? A. Dobro, ja bih rekao životinja.
2: I pa eto šta bi rekao na otvor?
3: Pa rupa, nemam
2: pojma. A šta drugo, yes, bro?
1: A šta bi rekao na kesten?
3: Na kesten...
2: A to ne i pogodim.
3: Jesen, ne znam.
2: A, e, bro,
1: jesen divlji, kesten pire. Ljudi, da, šta vam jeste normalni? Kesten divlji, ona grupa.
2: A te, pa ovo...
0: Sleći popet, sleći put. Dajte mi druge, ajde.
3: Pa ajde, ništa, Đole, čujemo se posle, možda.
2: Ajde, idemo dalje. 011-649-179 da čujemo ko nam je sledeći na vezi, pa idemo još 5-6 minuta ako ne uspete da pogodite do reklama. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
2: O, prva dama, ne, nije prva,
3: nije
2: dama,
3: prva dama.
2: Prva bila. Ko je sa nama?
4: Mira ovde.
2: Miro, igrala
1: kao
2: se.
1: Kao golub.
3: Kao golub. Probudio se Predrag danas, malo mu je trebalo vremena, ali probudio se.
1: Golub Mira.
4: Da, da.
3: Ovo je golubica.
4: Pa zato što je budan će sada ide tamo.
2: Ajde, golube. Ajmo, krećemo sa Miljom.
4: Može.
2: Pa, šta kažete na Milje?
4: Milje, stolnjak.
2: Stolnjak?
3: Okej, okay, mislim, to je, jeste vrsta stolnjaka, ali tako?
4: Da. Pa da, ali ne znam, to mi je prvo palo na pamet. Može i baka, ali ajde stolnjak.
2: Vunica.
4: Vunica.
2: Milje.
3: Baka.
4: Džemper.
2: Džemper, da, dobro. A, zalizak.
4: Zalizak. Ej, pa kosa.
3: A, pa jest.
2: Drška.
4: Pa, metla.
3: Da.
2: Čekaj samo sekund. A, metla. Je li tako? Drška, da, metla, drška, metla i tegla.
4: Kako?
2: Tegla.
4: Tegla, džem.
3: Pa jeste, džem.
2: Ovo je ekspresno, mahni popu.
3: Smo sve reči rešili.
2: Da, da, super, da.
4: Mi bez veze reči, ali ajde, možda budem imala sreće.
2: Pa uopšte ne su, meni malo pa, prva samo problematična.
3: Sad ćemo da vidimo.
2: Dobre, sve to, sve taš. Jesi se namisti?
1: Golube.
2: Čekaj, ali.
4: Golube.
3: Prebacio. Da, čekaj, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, zamenimo.
2: Ne, već, sledeći. Sledeći, sledeći. Ako, a, ako je suđeno, suđeno. Ajde.
3: Yes,
2: ako je
3: ajde,
2: suđeno, suđeno. A, a, Milje.
1: Kriminalne.
3: Znam, očekio.
1: Nije, nije, nije, nije. Milje. Ne. Milje.
2: Insider, ajde.
1: Milje. No, ajde dalje.
3: Milje, milje, milje.
2: A, vunica. Ili vunica.
1: Kakav vunica?
2: Ajde.
1: Možda bi ga gađao.
3: Vi ljudi ne znate
4: koliko je... Nikakav ajde od njega.
1: Ej, malo pre kaže vunica. Kakav vunica?
3: Vi ne znate koliko je meni jako, ja gledam Danka s leve, popa s desne strane i ovaj...
1: Nije, nije junica, nego vunica.
2: Ajde bre, vunice.
1: Vunica. Džemper.
3: A, šta je ono rekao?
2: Bravo, bravo,
4: Džemper.
2: Papuliću.
1: Bravo, bravo. Vrati, šta od vunice?
2: Mogu. Ajmo, zalizak.
1: E, znaš šta mo... Aj, sam... Da.
3: Jesi, jesi, dobar jesi. Si, dobar si, idemo dalje.
1: Vunica. Mislio sam na one naš nazovke, ono baba što za zimu.
2: Pa, e, dobro, sreći, pa si rekao džemper.
1: A... Šta si rekao?
2: A, zalizak.
3: Zalizak. Zalizak.
2: Srčani.
1: Turski. Nije. A, zalizak. Dalje, šta je zalizak?
2: Ne, ne bi se setio toga što ti rekao.
1: Turska.
2: Drška, ne, ne, ti što.

0: Dimitrijeva. Drška.
1: Drška.
2: O, drška!
1: Drška.
2: Daj peto.
0: Bro. Meni zvuči logično.
1: To je peto.
0: Tegla.
1: A ni.
2: Džem.
0: Ako imamo 2-2, dobar si, ajmo, krećemo.
2: Ajde, drška.
0: Milje, zalizak, drška.
2: Brate, milje, zalizak, drška. A šta bi sad bilo dobro da napravimo pesmu? Milje, zalizak, drška.
0: Pa ukućaš naš ovo majinu.
1: Koliko je jako, ajde.
2: Ne, ukućaš ti, praviš kao ovi klinci.
1: Reci, milje.
2: Milje možda bude, kako se ono na stolu. Znaš ono...
3: Toto!
1: Nema dobacivanja.
2: Znaš ono...
0: Ajde, šta?
1: Čoveč.
2: Ono na stolu, ja, brate. Znaš ono...
1: Ja, džabe, neću ti reći, ako da, mislim da znaš.
0: Ajde,
1: da
0: idem sledeću, pa ćeš se možda setiti toga. Ajde, šta hoćeš da kažeš?
1: Znači, imaš... Ajde, reci na...
2: Zalizak. Brate, kako za onog što se prostre, bre?
0: Neću ti kažem, ćelavi.
2: Daj dalje.
0: Ajde, zalizak, drška.
2: Drška metla, recimo.
0: Tako, bre, brate, ajde. Bravo. Idemo, 3 od 5, ajmo da bude 4 od 5. Šta će biti zalizak? Mislim, u suštini šta u drugom može biti. Ladno će pomoći.
1: Nemoj da mu pomožeš.
2: Zalizak sunce.
1: To je nešto drugo.
2: Zalizak glava, brate. Kosa.
0: A šta govoriš o tebe?
1: Glava ili kosa, bre?
0: Ne može više što je krenuo, hoće da pobedi sad je krene 5 reči da govori.
1: Kao,
2: pa zalizak, brate, nije na, kosni, kao onaj, imam ja zalizke, kosa.
0: Znači, tvoj konačan odgovor je...
2: Kosa.
0: Tačno, ona. I, šta ćemo? Čekaj, ajde zameni se, možda pogodi.
2: Ma ne se zameni.
0: Džabe, ajde, sad. Da te snimi kameru.
2: Ti me mentiraj.
1: Džabe sad.
3: Ajmo još ono na stolu.
1: Čekaj, reci.
2: Ona je ukras, bre, ono što se stavi od milje, ono...
1: Milje ti je ono, znaš šta je milje, imamo ga svuda po radiju.
2: Pa milje se... Kako se zove kada staviš?
0: Pa, svakako se to zove.
1: Neću da te gledam. Nemoj da me gledaš, nego reci.
3: Ubiću ga, majke mi.
2: Koga?
3: Opa.
2: Pa nemoj pod pritiskom sad je.
0: Ajmo,
1: a ja da kažem 3, 2, 1, zato što već 7 minuta...
0: Ne vredi, mora keš konačno odgovor, mnogo se razmišlja.
1: 3, 2, 1.
0: Vaš odgovor je?
2: Da, ne znam. Ne znam kako se zove, stavi mozak, ono...
1: Onda reci mi nešto.
0: A mi ne možemo da ti pomognemo, ne smemo.
2: Ali ne, evo pokud... Jo, brate.
0: Da li mogu se stvarno, ne možeš seći?
2: Ne mogu.
0: Onda lupi nešto.
2: Ne mogu lupim, brate.
1: Toliko asocijacija imaš za milje.
0: E, Dimitrija si počeo...
2: Znaš ono malo, kad pa staviš vazu na njega, pa on...
1: Asura.
0: A dobro, to je milje, ajde.
2: Kako?
1: Asura.
2: Je li Asura?
0: E, nema toga, ti sad provjeraš kod njega da li je Asura.
2: Asura.
0: E, konačno ako... Nije, brate. Ne može. Ti si sve me tražio stolnjak, jel?
2: Koji stolnjak? Znaš šta je stolnjak?
0: E, dobro, ništa, onda nije...
2: Stolnjak je onaj... Stolnjak je za sto, brat.
0: E, ni nismo uspeli, dobro. Miro. Ali
2: kako se
0: ovdje
2: zove ono malo, znaš...
1: Pa ne znam, ja znam za stolnjak i za asura,
3: to je
1: za
3: milje. To
2: je... Kako stolnjak od milijena?
1: Ali ne, nego na sto ide stolnjak, milje, asura i...
2: A zar nije asura?
1: Ne znam.
2: A šta ti rekla?
0: Ona je žena, rekla stolnjak.
2: Ajde.
1: Džabe se nerviraju.
0: Miro, čujemo se još priliku još dva puta.
3: Važi,
1: ja sve vreme mislim da će onda k... Asura, čoveč.
0: Ne, ja sam sve vreme mislio da ide milje na stolnjak i da ne smijem mu kažem stolnjak.
1: Da, ja sam mislio, pa kao naš, ajde da mu, bar da mu izbacim Asuru, ali ono, međutim. Šustikla, kaže Stevo.
0: Ja šustikla mislim.
2: Jeste, brate.
1: Šustikla. Ja ne znam šta je šustikla.
0: Šustikla, došlo je vreme za malo marketinga. Sad ćemo da imamo mi ovde van programa diskusiju o tome kako on ne zna šta je šustikla.
1: Stevan.
2: Brate, upravo je čovjek.
0: A naravno da je upravo.
1: Šustikla. Ništa, idemo na marketing i vraćamo se u Big Bang Super Asocijacije.
4: Svakog petka, Big Bang Super Asocijacije.
5: Marketing 011-728-1079.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 6. avgusta. Sveži ćevapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaća lubenica, 1 kg, 19,99. Pikok budimska kobasica XXL, 600 grama, 619,99. Lidl, isplati se.
7: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
8: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
9: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
8: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
7: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Ben Killen,
10: Living After Midnight,
7: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
11: Super.
12: Svakog petka Big Bang Super asocijacije.
0: I ovoga petka sa vama su Dimitrije Pop i Danko kao vaši super saigrači, a borite se za jednu vrlo vrednu nagradu. Skull Candy, bežične slušalice. Ajmo da
2: ja nastavim. Se izvinjam golubice Miri, stvarno na šustiku sam stvarno mislio.
0: Da,
2: ne,
0: pa
2: ne,
0: dobro.
2: Nema mi logike, konjak se pravi od krpe, ono, više krpa, pa ne znam.
1: Da,
2: ja sam izražine, vrate, ovo
1: plete.
2: Je...
0: Ja sam iskreno mislio da ćeš reći Milje, o, TV za Milje. Ali, dobro. Neko bi
2: govorio. Viš, nisam.
1: Uglavnom, nastavljamo da se igramo, jer smo tu. Halo, dobar dan, ko je sa nama?
13: Dobar dan, Goran je ovde.
2: Zdravo, Gorane.
1: Gorane, jel si ti igrao sa nama pre?
13: Jesam ranije, nije nešto bilo uspešno u asocijacijama.
2: A neće ni sad.
13: Okay. A neće ni sad.
0: Kakva motivacija?
13: Ne znam ni što sam zvao.
1: Ništa, Gorane, znaš pravila igre, znaš?
13: Znam,
1: Danko Pop, Dimitrije, ko je tvoj pomagač?
13: Pa, ajde Danko, nikad nisam.
2: Hvala, brate, vidiš da mi ne ide, hvala. Majke, nešto. Izašao je lepi Danko.
1: Ja, sad ćemo da vidimo da li će da ide da...
2: Batenički iluzionista.
1: Ko je ovo pisao? Strašno, nema veze. Uglavnom, prva reč za tebe, Gorane, je strip.
13: Strip.
1: Strip.
2: Tease.
13: strip, a?
1: Strip.
13: Strip, pa ne znam, ajde... Može karikatura ili tako na karikatura, kako ne znam, šta je...
2: Brate, ne komplikuj, brate. Kaži Marvel, kaži... Znaš... Black Stena, kapetan Mickey, Marvel, ne znam ko je pisao karikaturu.
13: Ajde, ajde, neko. Zna, pa ne znam šta, kom je on pozorio.
1: Mislim, i strip se uglavnom ajde. Čita, pa možeš i tako nešto.
13: Da. Ajde, naprijed, nek bude Marvel, ajde.
2: Bravo, brate, znaš, meni bi to bilo kao Marvel, strip, odatle su nastali u junaci.
13: Ja sam malo kasnije čitao one Spider-Mane i te
2: izvlačite. Pa dobro, ja sam čitao Alan Forda i ove, ali...
13: Da.
1: Ja nisam čitao, ali vid ovaj...
2: Šta nisam čitao?
1: Uglavnom, Gorane, druga reč za tebe je Feder.
13: Feder.
1: F sa F.
13: Kauč. Kauč, Feder.
1: Kauč. Da pišem kauč ili krevet?
2: Pa krevet pa, i kauč. To
13: krevet,
2: je
13: kauč, krevet, ajde, kako god.
1: Bra, pa obično... Kauč i krevet, recimo jedno od kadva.
13: Krevet, ajde.
1: Krevet, a ja napisao kauč, jevo. Dobro, nema veze, prepravio sam. Šta ovde piše? Nemam pojma.
2: Daj, da mi pokažete.
13: Možda o, treća reč.
2: Ne vidimo odavde.
1: A uzmi si.
2: Uzmi si.
1: Uzmi si.
2: A treća reč je magnet.
1: Aha. Eto.
13: Magnet?
2: Da.
13: Magnet. Ajdemo dalje, treća reč.
2: Šmrk.
13: Šmrk.
2: Svašta, bro.
13: Trevo, šmrk.
2: Bravo,
1: jeste, može normalno.
2: I abažur.
13: Abažur, lampa.
2: Pa i to, da.
1: Lampa i dobro...
13: I što nam je ostalo, znači ostalo nam je magnet.
2: Magnet.
13: Pa magnet ima polove, da li da kažemo pol ili...
1: Šta?
2: I polove ili... ima magnet.
13: Magnet ili frižider, može frižider. Frižider,
1: bravo, ne, čovjek.
2: Najlogičnije.
13: Bravo. Mada.
2: Zovemo Danka.
1: Ajde, Danka ne uđi.
2: Ajde, vidimo koliko si raspoložen za igru.
10: Vidio sam kroz ovo staklo da se mučite sa rukopisom.
1: A da, ne znam ko je ovo pisao, stvarno.
2: Pa Danko
1: pisao. Danko, svaka čast.
2: Na brzinu levom.
1: Danko, čekaj. Znači, prva reč za tebe je strip.
10: Ajde, jel tu mogu kažem ono kao Alan Ford.
1: Možeš šta god da kažeš, šta god.
10: Ajde, sledeće.
1: Dobro, druga reč, Feder.
10: Treća.
1: Treća reč, magnet.
10: Pa, frižider.
1: Pa tako je. Četvrta reč, šmrk.
10: Voda.
1: On je rekao crevo.
10: Ja, izvin. A dobro, ili
1: da,
10: crevo.
1: Da, mislim, ima jedno i drugo su totalno okej.
2: Pola crevo, pola.
10: Strašno. Čekaj, šta je na prva reč bila?
1: Strip.
10: Alan Ford, nije?
1: Ne, on je rekao Marvel, svakako bi se tu mi išli.
13: A, Feder, šta je bilo? Izvini, jasno. Šta bi rekao za Feder?
10: Dušek.
1: On je rekao krevet. Ništa, pa, Gorane, imaš priliku još dva puta da nas pozoveš, pa se čujemo.
2: Ćao. Ja te hoću da idem na ručak.
1: Da, idemo mi na još jednog slušalca. Halo, dobar dan.
14: Let's go, napokon sam vas dobio.
1: Ko je to?
10: Dobro.
14: Šta?
1: Ko je to?
14: Nemanja.
1: Nemanja? Da. Odakle Nemanja. Se ti javljaš, Nemanja?
2: Kao Vidić.
14: Sa posla. Iz Novog Sada.
2: Idemo sad. New Now, pa kako?
10: Reci mi, da li si se igrao već u slopu Big Bang Super Asocijacije?
14: Pa igrao sam se pre pol godine.
10: A, pre pa. Pol godine, je tada osvojio nešto.
2: Pa koliko imaš godina, bro?
14: Imam 20.
10: 20, tačno.
14: Kačno, 20. Ne lažem, oće li kad...
10: Dobro, vidjet ćemo ako budeš osvojio.
1: Jel znaš pravila igre, Nemanja?
14: Znam, hvala Bogu.
1: Ajde, onda, ako znaš, izaberi pop Danko Dimitrije.
14: Danko.
1: Danko... Ajde, ništa. Nemanja, kako je u Novom Sadu?
14: Pa evo, vala radno, samo što mi se nešto ne radi, tako da je.
1: Pa ništa, zato si uzao da si igraš sa
2: Nemanja,
1: nama.
2: Nemanja, jer sam ja ti izgleda. Radno mi se ne radi.
14: Izgleda.
1: Pazi ovako, Nemanja, ako si spreman, prva reč za tebe je portikla.
14: Portikla, beba.
1: Beba, pa normalno.
14: Beba.
1: Druga reč, šaržer.
14: Pištolj.
2: Bravo.
1: Tako je.
14: Idemo, bre. Bam.
1: Prebacio. Dobro, Nemanja, super.
2: Zalepile četke.
1: Da. Treća reč za tebe je kutija.
14: Kutija?
1: Jeste.
14: Aj, oj, televizor.
1: Ozbiljno da pišem televizor.
14: Sada, ne znam, moram da imam. Ma pišem televizor, koga imam. Televizor.
1: Dobro, nema pa, samo.
2: Nema,
1: bez toga.
14: Hoću banane.
1: Šta?
14: Banane.
1: Da pišemo banane.
2: Kutija banane.
14: Da bi ono, ko na pijaci, one kutije banana. Što
1: dobro, super. Četvrta reč za tebe, album.
14: Album?
1: Jest.
14: Nirvana.
2: Ok, čuo da se lupio u čelo. Okay.
1: Nirvana, dobro. Peta reč, vazduh.
2: Koji dišem?
1: Da? Peta reč, vazduh. Pišu, napisao sam Nirvana, peta reč, vazduh.
14: Vazduh.
1: Oh, kiseonik. Jest, to uglavnom dišemo, da.
2: Ajde, Danko, vidimo da
1: ćeš. Nemanja, sad molim te, nemoj da pričaš ništa da bi mogli da... Sa Dankom odradimo na miru.
10: Se lepo ismijali.
1: Brate, zato što je super, jako je. Ovaj, prva reč, portikla.
10: Beba.
1: Jeste. Druga reč, šaržer.
10: Pa, maj, sad puška ili pištolj, šta je mogu?
2: Pa, ajde sad.
1: Pa, reci nešto.
10: Može bude i šaržer u automobilu za CD-ove. Ajde, ajde.
2: Koliko ti filozofiraš? Pa, to znači, je, može bude CD šaržer.
10: Dobro, ajde, ajde, nek bude puška.
1: Ja, on je rekao pištolj. Ništa, Nemanja, imaš pravo još dva puta da nas pozoveš da se dobro ovaj smemo, a Danko, samo moram da te pitam, šta bi rekao za kutija?
10: Poklon.
1: On je rekao banane.
2: A za album?
1: Šta bi rekao za album? On je rekao Nirvana.
10: Nirvanin album, pobravo.
2: Nirvana, let's go!
10: Ajde, čujemo se drugi put.
1: Ništa, Nemanja, čao.
10: Ćao. Sada bi trebali da, da pređemo.
1: Idemo na pesmu, onda slušamo vesti i nastavljamo da se igramo u sklopu Big Bang Super Asocijacija.
12: Slušaj Big Bang Super Asocijacije samo na Super FM-u.

0: Super FM. Vesti.
1: Mađarska naftna kompanija MOL objavila je da pregovori sa prodavcem naftne industrije Srbije, odnosno Gazpromom i nadležnim organima, napreduju ka završnoj fazi. Maksimalna maloprodajna cena dizela u Srbiji u narednih 7 dana biće za dinar više u odnosu na proteklu nedelju i litar će koštati 227 dinara, dok će cena benzina ostati nepromenjena, odnosno 202 dinara po litru. Sutra se nastavlja fudbalska Superliga Srbije utakmicom Crvene zvezde i Novog Pazara, koja je na programu od 20 časova, dok je Partizan svoju utakmicu sa Radničkim iz Niša odložio zbog obaveza u kvalifikacijama za Ligu konferencije.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 35 stepeni.
0: Super ljudi na Super FM-u.
2: Ćao, ja sam

0: Bang, super asocijacije. Samo slušaj Super FM.
1: Nastavljamo mi ovu našu borbu za Skull Candy, bežične sluške, bubice su u pitanju, i tekako dobar proizvod kao i mnoge stvari koje se tiče audiotehnike iz Skull Candy-a, a da čujemo ko je nama sledeći na vezi i ko će biti jedan od učesnika. Halo, dobar dan. Dobar dan, dobar dan.
2: Ćao, čao, evo Goran opet, drugi put.
1: Gorane, jesi ti ovaj Goran i Jagara, nisi?
2: Nisam. Imam jednog druga što se predstavlja kao Peđa Nijagara.
1: E, dobro. Ajmo da vidimo. Dimitrije Pop, ja.
2: Ajde Dimitrije sada, može.
3: Ajde.
1: Moš. Mali grčki bog, Zemun. Čekaj, ti si drugi put, jel?
2: Da.
1: Dobro.
2: Da.
3: A koga je, ko je bio, ko te pogađa prošle put?
2: Danko mi je pomogao.
3: Rekao, nema pojma.
1: Nije da, prošle put Danko iz prve pogodio. Ja, još što se mene tiče, ja završio.
3: Ma da.
2: Nešto je pogrešio na smrk. Smrk, trevo je voda, rekao.
1: Aha, top. Ajmo, otirač.
2: Otirač. Ajmo dalje.
1: Pavlaka.
2: Pavlaka. Kisela, može kiselo ili ne znam, može tako.
1: A šta god ti kaže?
3: Šta god ti kažeš?
1: Ja ne bih da ti pomažem.
2: Pa kiselo onda.
1: Dobro.
3: Dobro.
1: Stetoskop.
2: Stetoskop. To je beše za ušni pregled, ali tako, ono, aparat. Stetoskop.
1: Ja mislim da je to za svaki pregled. To ono što drži oko vrata, da.
2: Aha.
3: Tako znaš da je dobro. Znači,
2: lekar. Doktor, da.
3: Tako znaš.
1: Dobro, doktor. Gel.
2: Gel.
3: Ko je opis?
1: Neko piše ćirilicu, mislim da je Dimitrije.
2: Da, li gel za kosu ili gel za tuširanje, ajde kažemo, pa nek bude gel, nek bude kosa, ajde.
1: A nek bude gel.
2: Ja gel ne koristim, da, nek bude gel.
1: Samostrel.
3: Ko je
2: samostrel? Ja, ovaj, bratan, ili teški reći, samo strel, pa nek bude oružje, ajde.
1: Oružje,
2: ajde.
1: Bravo.
3: Ovo će kaže Robin Hood već.
1: Ja, ne može kaže Robin Hood, to može William Tell. Imaš da, prvu da. Reč otirač.
2: Otirač, pa da li kažemo stepenice, vrata, ne znam, ja ne znam šta mi je.
1: Ulaz.
2: Ulaz, tako otirač, nek bude ulaz, da, pa.
1: Nekako mi najlogičnije.
2: Pa da,
1: ali da će
2: ulaz
1: vrata,
2: ulaz, da.
1: Saka kaže nešto čupavo.
2: Pa, šta je tu je, igramo.
1: Igramo se. Ajmo, Dimitrije, nisu lake reči, ali to ne mora da znači da ćeš ti da ih promašiš.
4: Ajde.
1: Otirač.
4: Ovo su, ja mislim, moje reči. Ajde dalje.
1: Pavlaka.
4: Pavlaka. Pa šta znam, kad sam pisao, razmišljao sam o sendviču nekom, tako da li to da kažem, ne znam.
1: Ne baš.
4: Dobro.
3: Nemoj da me gledaš.
4: Idemo ovaj na treću reč. Ajde.
1: Stetoskop.
4: Doktor.
1: Dobro, to je tačno.
3: Svi znamo.
1: Gel.
4: Kosa.
1: Bravo, imamo 2-2. Samostrel.
3: Čim mislimo za kosu?
1: Samostrel.
3: Jel?
4: s ničim. Šta si rekao? Samostrel. Samostrel.
1: To si ti napisao.
4: Da, jesam. To je oružje, nema šta drugo.
1: Tako. Bravo, idemo. 3-3. Ajde ove dve da pogodiš i bit će dobro. Dakle, otirač i pavlak.
4: Otirač ispred kuće uglavnom i onda bi možda rekao to, a za pavlaku bi rekao, pošto verovatno nije sendvič, onda bi možda rekao neki namaz ili nešto tako.
1: Ajde reci nešto.
4: Namaz.
1: Nije. Kisela je u pitanju, a otirač ti ulaz.
4: Ulaz, da, ulaz ili kuća bi bilo, svakako sam promušio.
3: Pa, da si rekao kuća ne bi, ali ulaz bi, tako da namaz nije, nego je kisela.
4: Da.
3: Ali sad se pravda, vrati.
4: De kodan. Mali uđe, ušo je. A...
1: Čujemo
3: da,
1: se, gledam.
3: Velja bono.
2: Mi sad sledeći put, ide pot, znači.
3: Da, jasno, najavimo, razložem, ja odmah izađem.
1: Ajde, čujemo se, ćao.
2: Ćao, čao.
1: Dobro, idemo da mi kažem. Dalje. 011-649-179, sledeći na vezi ko, halo, dobar dan.
5: Opet Đole.
1: Đole, drugi put.
5: Drugi put.
1: Ajmo, Đole, izvoli, sve znaš, biraj.
5: Ajmo da opet Dimitrije da probamo, pa ga menjamo ako ne bude.
4: Ajde, ajde.
3: Vrati, za meni ga odmah.
1: Ajmo, Đole, šta si osvojio posljednji put?
5: Pa to je bilo davno, ona, mikrotalas.
3: Mikrotalas,
5: radi. A? Radi još uvek, radi.
3: Ne, ne, radi. Ne, ne mislim da li radi još uvek, nego ti radi posao, vrat. No to sam...
5: A radi?
1: Na kome ne radi posao.
5: Pa kad treba da se podgre, radi, radi.
3: A to bu, razvijem.
1: A, disco?
5: Molim?
1: Disco.
3: U tebi se narod stisla.
1: Ajmo, Shining Disco Ball, ajde.
5: A disco, kao Shining Disco Ball, to si rekao.
3: Disco, u tebi se narod stisko je.
5: Disco može, disco klub.
1: Klub?
3: Da.
1: Dobro.
5: Ajde, ostavite za kraj. Evo
3: curice, ponosno, curice skaču i žvaka, i žvaču.
1: Pazi, malo da ti pomognem, kao mlađe generacije redko koriste disco klub baš, a Dimitrije mlađe.
3: Da, mi disco klub.
5: Da.
1: Tako da, ajde.
3: Brate, ne pomaži da, više niko. Dosta
5: nek bude kugla, nek bude kugla.
1: A, kugla. Dobro, Sunđer.
5: Da ne kažemo bol. Sunđer nek bude Sunđer tabla ili on je mlađe generacije, on valjda pamti tablu i dalje, a? Školsku.
1: A moram, brate, da. Svi imaju školsku tablu. I oni sa markerima imaju Sunđer.
5: Sunđer, da. Nek bude tabla.
1: Dobro.
3: Tabla. Piši table.
1: Keder.
5: Keder, keder.
3: Keder.
1: Da, to su i pecaruši, smisli, koji već pisao.
5: Keder, udica, to ne ide na udicu beše, jel?
1: Ne znam.
3: Bojma, nemo, dva vrsta, ne pečara što se od...
5: Ajde, to ćemo na kraju.
1: Dobro, i što je ovo? Slano.
5: Slano.
1: Pazu. Slano, da, kao slano. Kao...
3: Pazu.
1: Pa, vidi ga ovo. Otko znaš?
3: rekli.
5: Slano nešto.
3: Ja bih rekao slano. Nešto. Slano nešto.
5: Da.
1: To je više za slatko.
5: Slano. A da li on voli ono opšte, kaže, da li će kaže hrana, ono.
3: Ne znamo, brate.
1: Da, ne, da, šta god ti kažeš.
5: Ajde, ne bude hrana, ne bude. Znači... Opet ste mi dali kajne reči, a...
3: Nismo ti mi dali, nego bude... ti nemaš reći.
1: I imaš mina, da. Evo ti za kraj mina.
5: Mina...
3: Kostić.
1: Očekivam.
5: Mina Bombina.
1: Aj, očeš.
5: Pa ne, bomba, da li to nije asocijacija, to je više, kako se kaže, onaj...
3: Kaže nagazna, brate, onda, ako ćeš
1: to... Hoćeš nagazna ili ćeš bomba? A da jeste, bomba je više za bacanje, ali ovo jeste... Vrsta.
3: Na nagaznu minu možeš i sada naletiš.
1: Da.
3: Posle nekih može, kampera. Da.
5: Možeš. Hajde da poslušamo savjet, bude nagazna i šta nam ostalo? Keder.
1: Keder, da. Ne, imaš ovako, imaš disko, kugla, sunđer, tabla, keder, da.
5: Keder.
3: Kaži, pecanje, brate, jednostavno.
5: Pecanje.
1: Aj, šta ćeš od tih stvari da kažeš? Aj. Mislim da...
3: Aj. Zovite mi Crveni krst, svima pomože.
1: Ajde.
5: Stari si ti pomagač.
3: Pa, brate, još sam pop, pa krst, pa još crveni.
5: Pa to?
1: A moram pa, malo...
5: Nije crveni, nego je crno-beli.
3: Pa dobro, da, ali ja sam komunist.
4: Dobro, vidim da vam je veselo. Što treba ovoliko?
1: Ajde, disco.
4: Disco... Cool... Ajde dalje.
1: Sunđer.
4: Sunđer, sudovi.
1: Znači, ubi se čovjek ovde da se ti seti da li je Sunđer tabla ili tako nešto iz škole i ostalo.
4: Ne,
1: logično
5: je. Dimitrije,
4: pa više perem sudove ovde u posljednje vreme nego što pišem na tabli, tako da...
1: Dobrodošao.
4: Dobrodošao. Izvini, Gora.
5: Ništa, nije bio, brate.
3: Brate, ajmo mi na reklame, ne vredi, mora da se umijemo. Idemo onaj, kako zove, hydration break.
4: Da.
1: Baš tako.
6: Marketing 011-728-1079.
7: Bonus dobrodošlice koji blista 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i
6: Dragnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
9: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa. Od 19. do 23. augusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest, vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Pussy, Regina, Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima, 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
10: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo okreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
11: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
10: Konja.
11: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
10: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
9: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
12: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Pa ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajmo. Prvo, za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća od petka, majke.
3: Uređu, yes. Javi se Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Skull Candy, bežične slušalice. Big Bang super asocijacije.
5: Nastavljamo mi dalje, 1 sat, 21 minut, stvari ne da nastavljamo dalje, nego se ozbiljno produžilo je ove Big Bang.
3: Borimo se, brate, da. Očigledno ništa ne znamo.
5: Pa dobro, imali smo 4 od 5 više puta, ali ajde da to bude 5 od 5. Nu...
3: Žaba, ali ne skupljamo koeficijent za srpski futbol,
5: znači. Da, baš tako. 011-649-179, ko je sa nama?
6: Evo, Goran, treći put.
5: Ajde, Gorane, ajde. Da vidimo da ćeš uzeti.
6: Ajde, pope, sada ti.
3: Ajde, brate, čekaj sekund, molim, samo da ustane s mesta.
5: Da, i za meni se idi ti na
7: njegovu. Yes, ajde.
5: Ajde, da ispoštujem tu proceduru, posle koleginice koja je zadužena za snimanje, će da nas kritikuje. A, prva reč, Gorane, za tebe je... Bakar.
6: Bakar. Da. Žica.
5: Tako je, šta drugo. Mozak.
6: Mozak.
5: Da.
6: Ajmo dalje.
5: Trava.
6: Trava.
5: Ispred kuće ruke širi Mary.
6: Da kažemo livada, ili šta da kažemo?
7: A livada je meni u glavi kad je trava.
5: I tebi livada je.
7: A šta je te?
6: Pa livada.
5: Dobro, livada. Ajmo kutlača.
6: Kutlača, supa, na primjer.
7: Ok.
5: Dobro, supa. Ha, ima, da će jeći supa ili čorba, nadamo se, supa. Dizalica.
6: Dizalica.
5: Da.
6: Dizalica. Meni je nešto
7: palo na pamet, ne smijem da kažem.
6: Dizalica, guma, ajde da kažemo tako, ili šak.
5: Dobro, ok. Sigurno, guma, nećeš.
6: Pa, to mi je onako, zmenjanje gume, dizalica ili da.
5: Ali to je realno auto, ide na dizalicu onda.
6: Dobro, onda auto, ajde.
5: A sad
6: ajde,
5: ja navodim, pa kao on kaže guma, poslije ja budem kriv. I mozak, još ti ostao.
6: Mozak.
5: Operacije.
7: Ima je nešto to u glavi. Ali mozak, pamet je totalno...
5: Jel pamet?
6: To nek bude glava, ajde, nećemo. Nek bude baš...
7: Okay.
5: Da. Ne vidim popa uopšte. Da li on je čovjek zapalio sa radio?
7: Nije, evo ga, evo.
5: Aha, tu je.
7: Sakrio se.
5: Dobro.
7: Sve su reči tu.
5: Sve su reči tu, samo još pogoditi ih treba.
7: Jest.
5: Ja mislim da bi nekada vodili ovaj program kao što priča Master Yoda.
3: E, ja se izvinjam, nešto nisam spao. Pa. Možda dremu.
5: Ajmo, popet da probamo sa Bakrom.
3: Jasno. Ovi naši drugari... Ali neću to kažem.
5: Da.
3: Žica.
5: Pa da, šta drugo.
7: Žica.
5: Druga je mozak.
3: Glovo.
5: Šta?
3: Glava, brate.
5: Jeste, bravo.
6: Bravo.
5: Bravo, ajmo.
3: Pokuslo mi glovo.
5: Treća je glava, ova bože.
3: Sti je lud.
5: Trava. A? E, sad je problem. Jesi, nemamo može sta dve, tri stvari kažem.
7: Može, ali... je i prosto.
3: Brate,
5: u suštini. Znači, ali ja to ne bih rekao. Tu pa,
3: onda ću ja da kažem. Ali ajde četvrtu.
5: Kutlača.
3: Supa.
5: Tako bravo, je, bravo. Idemo 3 bravo. Od 5, 4 od 5, dizelica.
3: Kola.
5: To je to. On je rekao auto, imamo 4 od 5. Bravo. Ostalo ti još pope, samo trava.
3: Ajde.
5: Ja mislim da se pogodim.
3: Kada bi ludaci počeli obaciti u bombe,
5: da vidimo.
3: I ja bi stajali zagadini.
7: Hoćeš na 3-4 ili na 3-4 sad?
3: Na 3-4 sad, sanjiva se, budi livada.
5: I,
7: tako je,
5: to?
3: Nisam... Livada.
5: To je to.
7: Idemo, imamo
6: bravo, 5 od 5.
5: Ja ne znam, svaki čas pope na ovoj, livadi što si rekao.
3: Brate, treći
7: u stvari je samo trebalo isključiti mozak.
3: Samo treba prosto razmišljati.
6: Everybody na livadi.
7: Da jeste, mozak na ispašu.
3: Pa kako ide dalje? 3, 2, napolje. 3 unutra, 2 napolje. 3 ti guram, 2 ti vadim. 3. Izvini. Gorane, pa, kako principu, ti rekao trava, a pazi, cijel dan pevam livada, sanjiva se budi.
8: Od mali kakam, mrav, a?
3: To je mrav, mali mrav, da. Little end.
5: Malog mrava, šta
3: mrav. Dakle, 5 od 5.
5: 5 od 5, Gorane, čestitamo ti, evo, uz pomoć Popovića ovoga puta dođe ti do Skull Candy.
3: Ja kao da sam igrao 120 minuta, ja se ni ne radujem.
7: Igrali smo
5: 120 minuta, još malo pa bi bili penali. Ali
3: izgubio.
5: Ali uspeo si u 120. da pomogneš Goranu da dođe do Skull Candy bežičnih bubica, tako da javit ćemo ti još kada dođeš po njih.
3: Inače sve bežični.
7: Ništa, Gorane, samo nam reci prezime.
8: Knežević.
3: A ti zove Knežević ili Goga?
8: Ili... pa zvali su me Kneža, da sam trenirao fudbal, sam igrao, sam me zovu Goksi.
3: Goksi. Gde da te ne zovu Rango, sve je okej.
5: Okay. Gledamo se kad budeš došao po nagradu, kontaktirat ću
8: tešku legiju. Znači, nagrade već tu mogu da dođe, jel?
5: Da.
3: Još.
8: Ajde, važi.
3: Sve najbolje. Ćao, ne sve što da idemo. Ajde, čao.
5: A to je bilo to, ljudi, bile su ovo još jedne Big Banga super asocijacije, trajale možda nešto duže, ali nadam se da vam je bilo zanimljivo, nama jeste.
3: Da vam je bilo top, sam što da legnem da spavam.
5: E, baš tako. Sada na jednu kratku pauzu nastavljate dužete u Super FM. S vama se družimo Dimitri i ja, ali nastavljamo prvo sa super muzikom.
9: Slušaj Big Bang super asocijacije samo na Super FM-u.

0: Bang.
1: bigbang.rs.
2: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd, kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms. Uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
5: Obezbedi svoje mesto na vreme.
6: Sve je super.

0: Super FM. Vesti.
1: Mađarska naftna kompanija MOL objavila je da pregovori sa prodavcem naftne industrije Srbije i nadležnim organima napreduju ka završnoj fazi. Maksimalna maloprodajna cena dizela u Srbiji u narednih 7 dana biće za dinar viša u odnosu na proteklu nedelju i litar će koštati 227 dinara, dok će cena benzina ostati nepromenjena, odnosno 202 dinara po litru. Sutra se nastavlja fudbalska Superliga Srbije utakmicom Crvene zvezde i Novog Pazara, koja je na programu od 20 časova, dok je Partizan svoju utakmicu sa Radničkim iz Niša odložio zbog obaveza u kvalifikacijama za Ligu konferencije.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 36 stepeni.
2: Super muzika.
0: Slušaj
2: radio
0: Super

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: 2 sata 9 minuta, tu smo sa vama, Dimitrije i ja vam pravimo društvo u naredna 2 sata. I nešto što je definitivno jedna od najaktuelnijih stvari je situacija sa vremenom, situacija sa temperaturama, kao što ste imali prilike verovatno i da vidite negde, imamo i ozbiljnije situacije sa Deliblatskom peščarom i okruženjima, imamo dosta požara. Mi kao ljudi možemo pomognemo, naravno, ukoliko imamo vremena da vidimo gde se ostavljaju neke humanitarne stvari, pa eto, ne bi bilo loše imati to na umu, ukoliko smo naravno u mogućnosti. Sada da vam ja ne dajem sve informacije, možete ih naći na internetu kad je bilo koji požar u pitanju, da li je u okolini Zaječara, da je u okolini Deliblata i tako dalje.
3: Da, ja sam video da se i proširila opet ta vatrena stihija u Deliblatskoj peščari i pa, ne slutim i na dobro nešto to. I svi su angažovani vatrogasci, sve jedinice i dobrovoljne i ove, jeli, obične, da ih tako nazovem. Sad, dokle će to da traje, vidjet ćemo, a vrućine dokle će da traju, pa.
2: To je jedno glavno pitanje. Za ovu stare to rekli smo, ko može neka pomogne, neka se raspita. A za vrućine to nemamo uopšte.
3: Vidi,
2: kad će kiša? Ono, kao, ja sam znaš da sam juče posle ponadaći.
3: Pa, ali slabo. Ja sam vidio da je u centru grada padalo nešto. Tamo Knez Mihajlo, vidio sam neke slike.
2: Da, vidio sam neke slike kao padalo je u Knezu.
3: Ne, ozbiljno, vidio sam i stvarno onaj šetalište bilo skroz mokro. Mada, šta je, padalo je slabo.
2: Pa ne znam, ja sam juče zaspao, bukvalno 3 minuta, zaspao sam na 40 stepeni, probudio se posle 3 minuta, bila oluja se neka spremala, sve se zacrnelo, ja istrču kao da i sklanja i sve, sad će da leti i ono,
3: ništa.
2: 3 kapi.
3: Ono, da. Tačno da se još teže diše, toliko je palo.
2: Bukvalno da. A sada kada gledam ovu situaciju sa prognozom, samo sekund, za narednih 30 dana, evo možemo da vidimo, da, prema ovoj krivulji, čudno je ovoj crvenom, da bi trebalo posle 15. da nam kreće blago neko zahlađenje. Mislim, kada pa pričamo da, o temperaturi.
3: Tako deluje. Sad vidjet ćemo da li ovaj Republički hidrometeorološki zavod će da pogodi ili neće.
2: Dobro,
3: ono što meni kaže prognoza na telefonu mom jeste da će sutra i preksutra biti 32 maksimalna dnevna, onda od ponedeljka...
2: Sutra i preksutra samo 32 stepena.
3: Da.
2: A to znači da bi moglo da se izađe u 4 sata napad.
3: Pa, možda.
2: A ne u 11 noću.
3: Pitanje. I to je upitno skroz. E onda ponedeljak, sreda, opet nešto više, 34 plus, i u četvrtak najavljuju 29.
2: O, pa to je ozbiljno prijatno.
3: I onda 31.
2: Pa,
3: u principu
2: to.
3: Još možda nekih 5-6 dana ove
2: pakla.
3: Jače vrućine, onda će biti malo lakše.
2: Da, pa dobro, bilo bi lepo da bude stvarno tako, vala. Ko voli leto, ko voli prženje, ovo su vaši dani, iskoristite ih. Ja ne znam, da li si bio možda u prilici da budeš na bazenu ovih dana, kad je bilo vrelina, ozbiljno?
3: Da.
2: Zato što, evo ja u hladovini sam kao bio 90% nešto radio po kući i tako dalje, po dvorištu, to jest. I kako izađem ono go, kako prođem samo tipo od garaže do bazena, ja ostim nešto me peče. I prvo sam pomislio da me neke bube,
3: gritske. Da pecka.
2: Ono sunce.
3: Sunce. Ma ovo je strašno šta se dešava. Pritom, kiša je neophodna da padne zato što je Dunav u problemu.
2: Da, tek imamo tu jednu situaciju, ali dobro, tu je, valjda idemo nešto na bolje, jel?
3: Pa, meni nešto i ne deluje. Jer ne može kako da idemo na bolje kad nije palo kiša. Nije palo kiša. Okej. Okay. Jasno je šta sam hteo da kažem. Da. Video sam da je isplivao i neki isplivao.
2: Dobro, da, pojavile su se neke stvari koje mnogi ljudi nisu očekivali.
3: Pa, kao u Bugarskoj su našli kao kosti od mamuta.
2: To što ne bi našli. A dobro, to ti vezuješ za što su komšije. Ali da, bilo je ta situacija, ona situacija sa brodom iz drugog svjetskog rata. Mislim, to kada su neki ovako nama zanimljivosti sa strane u pitanju.
3: Jeste, to je okej, okay, i ono što je isto dobro je da je veliko ratno ostrovo Lido malo veće, da ima više prostora, ali Dunav je stvarno u problemu i onda smo i mi u problemu, električna energija i sve, a da vidjet ćemo u kom će to smeru da ide.
2: Biće to sve u redu, otom potom, ajde prvo da se završe ove vrućine i onda da se vraćamo.
3: Tačno.
2: U redovne koloseke i plovidbene puteve.

0: marketing 011 728 1079.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Pa, dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
8: Living After Midnight,
7: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
9: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
10: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
9: Konja.
10: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
9: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
11: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
12: Ove nedelje pogledajte film Spider-Man. Novi dan. Prošle su 4 godine od kako smo se poslednji put susreli sa našim prijateljskim herojem iz komšiluka. Peter Parker više ne postoji, ali Spider-Man je u vrhunskoj formi, dok brine o bezbednosti Njujorka. Sve ide kako treba za našeg anonimnog heroja, dok ga neobičan niz zločina ne uvuče u mrežu misterije sa kakvom se do sada nije susreo. Spider-Man, novi dan, čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: Nastavljamo ovo naše Soccer Bet poslijepodne i verujem da lagano već polako počinjete da razmišljate o vikendu, kako će da se uživa, šta treba da se radi, da li su pred kraj ti radni zadaci, ali da, mi ne stajemo puno na muku sa timima.
3: Ja ću samo da kažem da ću ja samo da uživam ovog vikenda.
2: Eto. A ti si baš pravi pripadnik ove moderne generacije.
3: Jesam.
2: Ajde, baš.
3: Pa, ako ne moram da radim, što bi ja nešto radio, tako?
2: E, pa dobro. Pa dobro, i onda dođeš u neki godin kad uvijek mora radiš i ako nećeš, ali dobro, to je već jedna druga
3: stvar. Pa zato još uvijek nisam u tim godinama.
2: Bravo. Ali, ajde, već je, kada smo kod godina, ja ne znam ko sluša redovno, umem često da izrazim divljenje prema ovoj mlađoj generaciji, pogotovo kada su...
3: Hvala.
2: Kada su neki, dobro, nisam nekako tebi nego tvoje generacije, ali dobro.
3: To je to.
2: Kada su ovako neke, da li je ozbiljnije stvari u pitanju, da li je životne, poslovne, a ovog puta je posao. I primetio sam dosta da kada su, ja kažem klinci, iako vas to ne smatram, ali to klinci 21, 2, 3 godine, da su dosta bolji kada se traži posao i ne pristaju na sve.
3: Da, bar sam danas sa koleginicom našom Stefanom komentarisao kako ona poznaje jednu osobu koja ima već 20 neku godinu i dalje je to, jeli, mlada osoba, naš, moja generacija, ta Z.
2: Dobro.
3: Z.
2: Šta znači Z?
3: Pa Z, tako je na engleskom, valjda.
2: Aha, kao
3: pa Z. Pa Z, i onda Z. Ona, nije ni bitno.
2: Da, dobro. Izvijek.
3: Uglavnom, ona nije htjela da, kad je završila fakultet, koliko sam razumeo, da pristane ni na kakav posao, nego svuda gde je aplicirala je tražila da i početna plata bude dosta jaka i onda su je tako odbijali. Onda je samo... sad sedi i čeka zato što neće sebi da dozvoli da radi za nešto malo.
2: Kako bi ja volio da sam to mogao? Znaš, ja sam odrastao uz onaj moment nađi posao, onda kad ga nađeš kao ma ćuti, dobro je, primaš platu i tako dalje, nije bitno ni koliko je, ni šta je, samo da ti nešto zarađuješ i tako dalje i tako dalje.
3: Pazi, meni je to skroz ok, jer ovo mi nema totalno smisla da sediš kući, a možeš da zarađuješ na primjer 80, a ti bi 180 i ti ne zarađuješ ništa umjesto bar nešto da zarađuješ.
2: Pa dobro,
3: i stičeš neko da, iskustvo. Malo da, imamo i ta...
2: Ali dobro, danas ima i dosta toga da ti možeš da ne radiš. Mislim, ako se recimo, kako zove, content creator, se tako kaže. A, i što snimaju po društvenim mrežama.
3: Da, dobro, da.
2: Mislim, eto i oni nalaze način na taj način da zarade. Isto,
3: jeste,
2: da YouTube,
3: ali ne možeš ni od toga da živiš, a ne možeš ni od toga da se penzionišeš, tako da...
2: Pa ne možeš mnogo stari da se penzioniš, evo iskreno ja ne znam koliko će ljudi moje generacije da ima neke penzije, ali ajde da ne idem u toliko da, ozbiljne teme.
3: A oni mogu i u penziji da snimaju.
2: Eto da, mogu i u penziji da snimaju, bravo. Kaže, ako traženje posla starije generacije, to jest ovo moja i starije, pola na račun, pola na ruke, kako drugačije, je li tako?
3: Dobro.
2: A šta dođe kad je tvoja generacija u pitanju, kaže koliki su bonusi, je li ima 13. plata?
3: Normalno.
2: No, znaš ko je kod mene u generaciji pitao za 300 platu? Onaj ko nije teo dobio posao.
3: Tačno, tačno. I mene savjetuju drugari da pitam za 13. platu. Oj.
2: Pitaću. Pitaj kao predstavnik tvoje generacije. I nas ostalih.
3: Ali to je stvarno, to je činjenica da se to dešava. Da, znaš, to je starije generacije su kao zadovoljne. Znaš, daj šta daš, a mi mlađi, to je ova naša najnovija generacija koja tek počinje da radi, ne da na sebe i...
2: To je normalno, znači normalno je da pitaš koga će ti plata biti imao bonus. Normalno je, a ne mi, kao dobro je, dve nedelje odmora, radnih dana, ne, dve obične nedelje i tako prođeš 15 godina. Mislim, to su manje više se i tako radi. Imamo aparat za vodu, šta je bilo, kao pa čekaj, ono, da se slika opa vidi ima.
3: A ona je oni kao balon. Da, to kad imaš u firmi, to je onda firma ludila.
2: Da. Pa u suštini bilo je, dobro, ne baš aparat za vodu, ali neke slične stvari. A ona je tipa ova stolica za masiranje. Wow. E, ali recimo, gde je chill out zona?
3: Aha, to je na pitanje, da.
2: Da, gde je chill out zona, gde su oni? Niste još naručili novi GTA? Nemam ja ovdje šta da tražim.
3: Ali vidi, to je opet i malo došlo sve sa zapada. Mi ovdje kod nas nismo navikli na te stvari i onda kako se više naša generacija na društvenim mrežama i to, pa sve se prikupi sa zapada.
2: E, a kada je recimo posljednji automobil u pitanju, šta ti je bilo kao ja kada sam krenuo da radim, je bilo stvarno, refundirate gore, u stvari kad sam krenuo da radim, dajte mi pare za prevoz, ekstra. Pa ne mogu da verujem da imam markicu tada. Ili ovaj koji vozi auto da je imao stvarno refundirano gorivo.
3: A sad?
2: Kakav je službena Škoda? Da si ti normalno. Mislim,
3: da je nešto jače.
2: Da, ima istine. Isto tako i za telefon, znaš, nama je bilo koji god telefon da dobiješ, nema veze, kao firmin telefon, firmin telefon, da li je Motorola, ovo, ono, a
3: sad evo ti sam... Može ti ovaj telefon, to je koristio Milorad sa trećeg sprata.
2: Bukvalno je bilo tako. I obično, ja ne znam iz kog razloga je bilo to Motorola službeni telefon. Evo, iskreno ne znam. Ali obično tako.
3: Pa bilo je najzastupljenije možda.
2: Pa možda, da. Tako da ima naravno i kada su odmori u pitanju, isto to, pola odmora sad, pola u februaru, to nije nikakav problem. A odlako mlađih bi bilo u fazonu, ma ja sam dva mjeseca na Baliju, ti kako
3: to loš. To je to, ti nađi šta, ja sam ti rekao na početku.
2: Da,
3: bravo. Plata ta i ta, mora bonusi, odmor je toliki, ti baki spremi se da, ako hoćeš da imaš ovakvog radnika.
2: Da. Bravo, vidiš ti kako predstavnici mlađih generacija umeju dobro da kažu, samo još da vidimo da li može od toga da se živi. Način razmišljanja mi se sviđa.
3: Pa jeste.
2: Da li može prođe?
3: Okay. Pitanje moj... Moramo da sprovedemo jedno istraživanje pa da vidimo kako to izgleda u javi, na javi.
2: Da vidimo da li može pa da si i mi stariji onda ugledamo na vas mlađe.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
4: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
6: Sve je super.

0: da pročitam Moneke da peva u stvari. A ono je Moeki i Conte.
1: Soccerbet, super dan, super muzika za super ljude.
2: Soccerbet, super dan.
0: Kad ljudi javite ukoliko ste naleteli negde na neke gužve, zato što je to vreme kada bi trebalo i moralo da i bude, odnosno moglo, ali pošto je leto ne mora. Ali gde sam video da već danima imamo gužve, to je pristup Beogradskom aerodromu. I to sa ove gradske strane, da tako kažem, sa ove sa koje se dolazi iz pravca Novog Sada, tu deluje da je okej, ali iz pravca grada kad se ide ka aerodromu, deluje da je malo teže doći do samog aerodroma. Verovatno pravi problem ona uključenje i isključenje za sam Beogradski aerodrom, ali eto, to sam uspeo da primetim, a ostalo ajde javite vi pa ćemo da vidimo za 10-15 minuta i kakva nam je situacija. A kada je vreme u pitanju, ovo leto nam je baš kao i naslov ove pesme. Cruel Summer i Banana.

0: Super FM vesti.
1: Mađarska naftna kompanija MOL objavila je da pregovori sa prodavcem naftne industrije Srbije i nadležnim organima napreduju ka završnoj fazi. Maksimalna maloprodajna cena dizela u Srbiji u narednih 7 dana biće za dinar više u odnosu na proteklu nedelju i litar će koštati 227 dinara, dok će cena benzina ostati nepromenjena, odnosno 202 dinara po litru. Sutra se nastavlja fudbalska Superliga Srbije utakmicom Crvene zvezde i Novog Pazara, koja je na programu od 20 časova, dok je Partizan svoju utakmicu sa Radničkim iz Niša odložio zbog obaveza u kvalifikacijama za Ligu konferencija.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano i toplo, a trenutna temperatura je 36 stepeni.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: 3 sata 10 minuta i mislim da bi morali da bacimo pogled na kamere i šta nam se dešava kada je saobraćaj u pitanju. Što? Ima gužva.
3: Gazela je krcata, smerka gradu, problema, vidi, oni jedva idu. Vidiš, upalio si, jesi.
2: Da, dakle, gazela u smeru ka gradu nije baš lagano prohodni, treba će vam sigurno nekih pola sata duže nego da je situacija...
3: A možda i više od pola sata.
2: A možda, da.
3: Da, pa vidi, nešto je kao, deluje mi da je rano, ali ipak petak, možda neko i radi kraće.
2: Nije rano, to je to vreme, da. Ali evo, autoput kod arene je okej. Okay. Makar prema ovome što ja mogu da vidim. Mislim, možda negde posle arene kreće ova guža što vidimo na gazeli.
3: Da, pa tako uglavnom i bude tako od Genexa ili od arene kreće ta gužva ka gazeli. Što se tiče Brankovog mosta, ima dosta vozila i u oba smera, ali je sve okej, prohodno je, tako deluje, ali zato bulevar Mihajla Pupina ka Brankovom mostu, tu se stvara mala gužva.
2: Jeste, već...
3: Zato što je verovatno crveno na kružnom toku. Kako dobro zvuči ovo, a?
2: Nike, ja to neću uspeti da satim, ali dobro, nema veze.
3: Autokomanda je već 2-3 dana unazad prazna u vreme špica.
2: Pa kako kada baciš pogled od trenutno mjesto?
3: Pa ja kad sam gledao, da, i uglavnom je bilo prazno, zato što čini mi se da se nešto tu radi, ne znam, nisam čitao da ima nekih radova na autokomandi, ali ono što kamera pokazuje jeste da se radi taj deo tu autokomande, da. Eto, u principu Pančevački most,
2: okay,
3: nema nekih pretrenih zadržavanja, samo eto gazela, evo, na Brankovom mostu, kako se kažeš da nije negde gužva, tu postaje gužva.
2: Dobro, ovo je vreme kada bi trebalo bude jači dezitet saobraćaja na prvom mestu, dakle imamo malo više vozila na gazeli u smeru ka gradu, eto i Brankov, pa i bulevar Mihajla Pupina umaju da budu nešto malo teže prohodni, ali šta si vidio?
3: Bulevar Mihajla Pupina je strašan, kao vidi, u roku od 20 sekundi se napravila nenormalna gužva ka Brankovom mostu, ovo je nevjerovatno.
2: Baš sad moram ponovo da uđem i ne znam šta stupa.
3: Pogledaj, molim te.
2: Pa to je to od Meka, šta me, ja rekao da ko zna koja je gužva.
3: Ne, ali malo pre nije bilo tako. A, znaš, 20 sekundi
2: napravo. Pa pustio je semafor, sad se ponovo vratio od crvenog na kruzu.
3: Ali ti si spomenuo si granice i idemo...
2: Da, ajde vidimo i tu šta se dešava. Horgoš, izlaz iz naše zemlje nešto problematičniji, dakle granica sa Mađarskom. Vidim kiša, a nije kiša.
3: Nije. Ali ovde jeste kiša, vrati.
2: De, Gostur.
3: Ne,
2: ma
3: jabuka.
2: Nije, ma nije.
3: Jabuka kao da je kiša.
2: Jeste, granica sa Crnom Gorom, imamo kišu. Nemamo gužu, ali imamo kišu. Ajde, malo.
3: Eto, to je, a to je ono što su rekli iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, da će padati kiša u 50% Srbije. Sad, gde je to? Eto, to je na graničnom prelazu Jabuka.
2: Da, a vi ljudi, ukoliko ste krenuli put Hrvatske i ukoliko ste krenuli na Batroce, imajte ozbiljno strpljenje i to strpljenje koje se meri u satima.
3: Ali ako ste krenuli i ka Bugarskoj.
2: I šid isto tako. Ne, ovo je isto granica sa
3: Ne, ja gledam ovde kod sebe.
2: Aha. Dakle, sa Hrvatskom smo malo problematičniji.
3: Da, jeste. I sa Gradina izlaz iz Srbije ka Bugarskoj je kritičan, ali i ulaz u Srbiju iz Bugarske. Jo, majko.
2: I Preševo, gužva.
3: Preševo, pa da, Preševo, gužva već mesec dana, možda su isti ljudi na granici.
2: Da. Tako da, ljudi, ukoliko ste krenuli put, mora računiti da prvo morate pređete neke prepreke. Ovog vikenda izgleda će biti nagužvano, već sada su guže na svim onim većim prelaznima. Pa pre nego što krenete, negde naš savjet je da možda prvo bacite pogled na kamere, pa se odlučite, te bi bilo najbolje proći.
0: Svakog dana Soccer Bet. Super dan. Super dan. Marketing 011 728 1079.
4: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
0: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
5: Ajde, ajde.
6: Možda lakše malo.
5: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
3: Šta radite to?
6: Razbijamo kamen u bubregu.
3: Ova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cviš, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
8: Imali ste udes?
1: Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
8: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
9: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
8: Konja.
9: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
8: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
1: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu. Od 19. do 23. augusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest, vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Pussy, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulazite su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
10: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs. Obezbedi svoje mesto na vreme.
11: Sve je super.

0: Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u. Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: E pa sada da mi popričamo malo o temi koju najviše volimo i pogotovo volimo kada su neke dobre utakmice iza nas. U stvari, ajde kako ko, ako su crveno-beli u pitanju ove nedelje, nisu dobre utakmice bile, to je stav utakmica.
3: Ono je skandal bio, ja sam ispratio malo ovde, pustio sam jedno večer i gledao sam.
2: Da, pa mislim, nema šta kažemo, nadamo se da će u revanšu to biti mnogo bolje, odgovornije, organizovanije, konkretnije.
3: Konkretnije, da, ali da. Zato...
2: Ali zato smo sinoć imali priliku da gledamo pravu konkretizaciju.
3: Ne, stvarno je utakmica bila na jednom finom nivou. Ja koliko sam uspeo da ispratim, bio sam na stadionu i onda uvek kad sam na stadionu bude mi teže da ispratim igru. I znaš, kad me neko pita kako su igrali, ne znam da kažem. Baš iz tog razloga, kao što i Pop rekao, je pogledao posle uveče kući celu utakmicu na TV-u. Sale je rekao da smo bili dobri, što znači da smo bili dobri. Ja verujem Saletu jer Sale je samo jedan. U principu, Partizan je pobedio Tobol 3-0. Sljedeća utakmica u četvrtak, čini mi se, u 5 popodne.
2: Sad jest.
3: Ja mislim da je u pet popodne.
2: Kako... Da, ali to je po njihovom vremenu, pa nešto kao drugače.
3: Da, moguće da je tako.
2: Kazakstan, nema stvarno smisla.
3: Vidi, mi... ove prolazimo, osim ako nas ne iznenadi sa 4-0 u Kazahstanu.
2: Nikad ne reci nikad.
3: Da, pogotovo sa našim Partizanom, to je...
2: Ma ne bi da li je Partizan, da li je Juventus, baš da se nije bitno, 3-0 je koliko god vi bili bolji, a stvarno ste bili bolji, sinoć. Ja sam gledao i uživao u stvarno najzad dobrom futbolu, ofanzivnom futbolu, kada je Partizan u pitanju. Prvo, Saša Ilić je rekao još protiv IMT-a da vam je to bila najbolja utakmica, iako ste tu izgubili, a evo i za sinoć je imao samo reči hvale kada je ofanziva u pitanju. Mogli ste i pobediti 5-6-0,
3: da je
2: bilo sreće, ali sa druge strane da je malo bilo i nesreće, mogli ste primiti koji gol, pogotovo zato što ozbiljno duva u zadnjoj liniji Partizana.
3: Već 10-15 godina.
2: Da, ali dobro, sinoć ste igrali stvarno lepo i bilo bi šteta da nije bilo makar 3-0, pošto iskreno mislim je toliko zasluženo, ali nekako deluje da je svaki put prpaka da se pređe centar. Tako da, nadam se da će Partizan to popraviti i da ćete da prođete ovu ekipu, pa da onda navijamo stvarno svi za vas protiv Hetafea, što da ne...
3: Da, vidi, Hetafe, to, mislim, teška je priča. Koliko sam razumeo, Sale je rekao da su vršili sedmi u Španskoj ligi prošle godine. Biće to teško, ali nikad se ne zna.
2: Ja sad ne znam koga ste vi sve ispadali ste i vi od Pacera, ne znam. Ali ako može da se ispadne od Omonije, od Mitilanda, od ovih onih, može se dobije i Milan i Hetafe.
3: Tako je, ali ja sam rekao bolje da izvučemo Hetafe nego da nas pobedi Dunajska Streda ili tako neki tim. Bolje da nas dobije Hetafe, da ne bude baš ono... jako neko blamiranje. Moram da kažem, samo nisu samo Partizan i Zvezda srpski klubovi koji su u evropskim ligama ove godine. Tu je borac iz Banja Luke koji je sinoć pobedio, sinoć jeste, 1-0 je pobedio, ne znam ni koji je ovo tim. Vitebsk iz Belorusije. U principu da, pobedili su u prvom meču i što da ne, mogu da pobedi u drugom pa da idu dalje i oni. To bi bilo lepo.
2: Vidjet ćemo, što da ne, ispratit ćemo i to. E sada, nešto u čemu bi mi mogli da budemo učesnici je turnir u košarci. Mi smo, to jest ajde ja, sam generacija koja je odrasla uz fudbalske i košarkaške turnire, a danas vidim da toga ima nešto manje i zato ne bi bilo loše stvarno svi koji igrate basket redovno, pa čak i ako niste neki vrhunski basketaši, da se prijavite za turnir koji se igra u Batajnici, a koji organizuje košarkaški klub Soko, zove se Soko 3x3 turnir.
3: Pa vidi, ja nikad nisam učestvovao u turniru, ali uvek su me bili su mi primamljivi, tako. Pritom, kotizacija 8.000 dinara, 3 igrača plus 2 izmene, to je 5, podeliš 8 soma na 5 ljudi, to je skroz okej cena, a može da se osvoje fine nagrade, šta kaže, nagradni fond, prvo mesto, 120.000 dinara. Ej.
2: Da, nije malo, drugo 60, treće 30.000 i MVP turnira ima nagradu, a sve to vas očekuje 21. augusta u Batajnici na terenima na otvoreno, dakle ulaz se naravno neće plaćati, a očekuje vas stvarno odlična atmosfera, dobar basket, muzika, zanimljivi ljudi iz organizacije, tako da...
3: Pa pazi, ti turniri uvek budu zanimljivi gde god i ko god organizuje, pritom ovo je tu naša lokalna priča, Bataja.
2: Pa da, pazi.
3: To će biti sasvim sjajno za posetiti, ako ne i da se prijavimo, što da ne.
2: Pa prijavite se ako možete, ako ne dođete da ispratimo i da navijamo i gledamo dobar basket.

0: E pa dobro, ne bi bilo loše da mi kažemo da je to to za ovu radnu nedelju, prvu paklenu nedelju u avgustu mjesecu.
1: Tako je, 7. avgust, 12 minuta do 4 sata. To bi bilo to što se tiče SoccerBet Super dana na Super FM-u.
0: Da, Dimitri i Danko vam pravili društvo, čujemo se ljudi od ponedeljka.
1: Tako je.
0: Svako sa nekim svojim obavezama vas očekuje novi Win Friday od 5 sati. Najbolji mogući način da zatvorimo ovu radnu nedelju.
1: Tako je, poslušajte, ostanite u Super FM 179 u Beogradu i superfm.rs.
0: Ćao! Marketing 011 728 179.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 6. avgusta. Sveži ćevapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaća lubenica, 1 kg, 19,99. Pikok budimska kobasica XXL, 600 grama, 619,99. Lidl, isplati se.
6: Postoje situacije kada je organizacija presudna. Kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
7: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
8: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
9: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Požar u Deliblatskoj peščari zahvatio je veliku površinu borove šume i niskog rastinja. Visoka temperatura, vetar i složeni uslovi na terenu otežavaju gašenje i povećavaju opasnost od ponovnog razgorevanja i širenja vatre, pa su iz tog razloga pripadnici Vojske Srbije na molbu sektora Ministarstva unutrašnjih poslova za vanredne situacije angažovani u gašenju požara. Mađarska naftna kompanija MOL objavila je da pregovori sa prodavcem naftne industrije Srbije i nadležnim organima napreduju ka završnoj fazi. Maksimalna maloprodajna cena dizela u Srbiji u narednih 7 dana biće za dinar viša u odnosu na proteklu nedelju i liter će koštati 227 dinara, dok će cena benzina ostati nepromenjena, odnosno 202 dinara po litru.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu u subotu i nedelju toplo i sunčano, a najviša dnevna temperatura za vikend biće 32 stepena.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 6. avgusta. Sveži ćevapčići 1,2 kg 599,99. Domaća lubenica 1 kg 19,99. Pikok budimska kobasica XXL 600 g 619,99. Lidl, isplati se.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
4: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
8: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
9: Od 19. do 23. avgusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest. Vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Husi, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulazite su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
10: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
11: Living After Midnight,
10: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i infinity aplikacije.
12: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
4: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
5: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Milbona mini mozzarella 125 grama 154,49. Pikok kulen u komadu 300 grama 399,99. Pilos pavlaka za kuvanje 500 ml 249,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
6: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
7: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
8: Sve je super.

0: Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. Dva sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.
1: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte film Spider-Man, Novi dan. Prošle su 4 godine od kako smo se poslednji put susreli sa našim prijateljskim herojem iz komšiluka. Peter Parker više ne postoji, ali Spider-Man je u vrhunskoj formi, dok brine o bezbednosti Njujorka. Sve ide kako treba za našeg anonimnog heroja, dok ga neobičan niz zločina ne uvuče u mrežu misterije sa kakvom se do sada nije susreo. Spider-Man, Novi dan, čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 179.
1: Bonus dobrodošlice koji blista 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre i odgovorno.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
4: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
5: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
6: Living After Midnight,
5: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
7: Sve je super. Cineplex. Super preporuka.
8: Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Spider-Man, Novi dan. Prošle su 4 godine od kako smo se poslednji put susreli sa našim prijateljskim herojem iz komšiluka. Peter Parker više ne postoji, ali Spider-Man je u vrhunskoj formi dok brine o bezbednosti Njujorka. Sve ide kako treba za našeg anonimnog heroja, dok ga neobičan niz zločina ne uvuče u mrežu misterije sa kakvom se do sada nije susreo. Spider-Man, Novi dan, čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 6. avgusta. Sveži ćevapčići 1,2 kg.

0: 599,99. Domaća lubenica 1 kg 19,99. Pikok budimska kobasica XXL 600 g 619,99. Lidl, isplati se.
1: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Ben Killen,
3: Living After Midnight,
2: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
4: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo, kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
5: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
4: Konja.
5: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
4: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
6: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
7: Sve je super.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: Ajde, ajde.
6: Možda lakše malo.
5: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
7: Šta radite to?
6: Razbijamo kamen u bubregu.
7: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
8: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
9: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Milbona mini mozzarella. 125 grama. 154,49. Pikok kulen u komadu. 300 grama. 399,99. Pilos pavlaka za kuvanje. 500 mililitara. 249,99. Lidl korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
10: Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms. Uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
11: Obezbedi svoje mesto na vreme.
12: Sve je super. Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
3: Osvetite se! Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
5: Od 19. do 23. augusta prestonica se

dobrodošli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest. Vrelo leto i najjači line-up. Baby Lasagna, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Husi, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima. 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.

0: FM. Marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
4: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
3: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
4: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
5: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
3: Urološki centar Beograd.
0: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11.3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 11.3 Store.
7: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
8: Living After Midnight,
7: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
9: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre i odgovorno.

disco.